0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 15. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko odsudzuje útoky Ruska na Ukrajinu siahajúce až k hranici Slovenska. Nemecký kancelár návštevu Slovenska neplánoval. Slovenskí hokejisti majú za sebou úvodný tréning v dejisku svetového šampionátu. A teraz správy podrobnejšie. Znalosť slovenského jazyka otvára mladým ľuďom nové možnosti vo vzdelávaní v profesijnom živote a zároveň prispieva k budovaniu vzájomného porozumenia medzi národmi. Na otvorení medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku Dobré slovo v Komárne, to povedal prezident Peter Pellegrini. Súťaž podporuje slovenskú kultúru na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Dnes uplynuli presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil dôchodca z Levíc Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Slovensko odsudzuje stredajšie i štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu, povedal to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Silnejšia spolupráca v hospodárstve a energetike, rozšírenie politického dialógu a príprava otvorenia slovenského veľvyslanectva v Alžíri patrili medzi hlavné témy pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Mareka Eštoka v Alžírsku. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení o nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom samite Európskej únie v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. Ak by sa voľby konali v máji tohto roka, s tesným náskokom by zvíťazilo opozičné progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer, sociálna demokracia a tretia by skončila Republika. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus. Mimo parlamentu by zostala Slovenská národná strana. Finančné starosti a obavy z budúcnosti sa stali najväčším zdrojom neistoty slovenských rodín. Až 56% Slovákov najviac trápia finančné starosti a až polovica opýtaných má najväčšie obavy z budúcnosti. Ekonomické témy pritom predbehli aj zdravotné problémy či geopolitické riziká. Vyplýva to z veľkého prieskumu rodín 2026, ktorý predstavila spoločnosť Unika v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS. Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali úvodný tréning v dejisku majstrovstva sveta 2026. Hlavný tréner Vladimír Orsák si pochváľoval podmienky, ktoré národný tím vo Fríburgu našiel. Podľa neho sú tu nielen výborné podmienky, ale aj veľmi široké klzisko. Na šampionáte máme najmladší tím s vekovým priemerom 25 rokov. Najmladším členom výberu je obranca Luka Radiovič, ktorý v januári oslavil 19. narodeniny. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú dnes v piatok 15. mája. Slováci vstúpia do bojov o deň neskôr súbojom s Norskom.
0: Téma dňa.
1: Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že slovenské základné školy a škôlky majú problém s nedostatkom pedagogických asistentov a prisľúbil nápravu. Predstavil nový systém fungovania pedagogických asistentov, ktorý má priniesť väčšiu efektivitu podporných opatrení vo výchovno-vzdelávacom systéme. Tomáš Drucker.
2: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách, potom na základných školách. A samozrejme, čím sú staršie, prechádzame z toho takého objemového počtu bez potreby diagnostiky na individuálne diagnostikovanie. Preto by som povedal, že sa postupne mení z tej univerzálnejšej pomoci na adresnejšiu v neskoršom veku. My dnes máme cez 10 000 asistentov, učiteľov. Značná časť, významná časť je práve v základnom školstve.
1: Štát zapojil do analyzovania problému expertov aj z mimovládnych centier. A tí vypočítali, že slovenské školstvo potrebuje takýchto asistentov oveľa viac.
2: Keď chceme ale hovoriť o tom, ako by malo toto celé fungovať, tak by sme mali aj povedať, že koľko ich asi budeme celkovo potrebovať, týchto asistentov učiteľov. Aj vďaka tejto novej metodike sme schopní povedať, že koľko asi Slovensko z hľadiska demografie, z hľadiska počtu detí, ktoré prichádzajú aj v dôsledku migrácie do nášho školského systému, koľko by sme ich asi dnes mali mať. Približujeme sa k číslu 28 tisíc asistentov učiteľov. Dnes sme teda na úrovni možno 40% tejto potreby. Vieme, že to nedokážeme naplniť okamžite, pretože ani fyzicky nemáme asi dostatočné počty, nemáme na to ani dostatočnú schopnosť finančnú, takže navrhujeme aj v tomto modeli postupným spôsobom prijímať a zväčšovať tie počty.
1: Minister Tomáš Drucker zároveň zdôraznil, že stav nezlepší iba zvýšenie úväzkov, ale aj správne využívanie práce pedagogických asistentov. Dôležitý bude preto monitoring nového systému.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o rekonštrukcii námestia svätého Egídia v Poprade. Vyberieme sa na dve zaujímavé miesta v regióne Gemer-Malohont. A zaspomíname si na opernú speváčku Janku Gabčovú-Kamasovú. Nech sa vám príjemne počúva. Poprade sa v týchto dňoch začína rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia. Ide o najväčšiu investičnú akciu v meste za niekoľko rokov. Práce pritom obmedzia využitie centra i prevádzku niektorých zariadení, ktoré sa tam nachádzajú. Primátor Anton Danko informoval, že celková výška nákladov je vyše 11,5 milióna eur a spolufinancovanie samosprávy je na úrovni 8%.
4: Plne uzatvorí sa táto časť, kde stojíme, kde bude fontána, tá sa uzatvorí minimálne na 5-6 mesiacov, lebo dodávka technológie trvá nejakých 5 mesiacov a na meste sa bude uzatvárať po častiach, ale chcem ubezpečiť všetkých, ktorí majú tu prevádzky a podniky, že každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie. Jedine terasy, tam, kde už sa tu bude plne rozbíjať a menej tá dlažba, tej terasy už nebudú môcť fungovať, ale obchody a prevádzky budú normálne fungovať.
3: Projekt je podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa spolufinancovaný z fondov Európskej únie.
5: Peniaze, ktoré dávajú zmysel a pocítia ich všetci obyvatelia Popradu na vlastnej koži, a nielen obyvatelia Popradu, ale aj všetci tí, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier, pretože ten Poprad je reálnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a tie verejné priestory majú byť naozaj také, aby sme sa za ne nehanbili, práve naopak, aby sme na ne mohli byť hrdí. A som veľmi rád, že sa to podarilo. Urobili sme maximum preto, aby v čo najkratšom čase boli všetky žiadosti u nás vybavené a aby mesto Poprad mohlo čerpať eurofondové zdroje z programu Slovensko a aby sa mohlo začať s touto rekonštrukciou.
3: Jednou z podmienok dotácie z eurofondov boli aj ekologické opatrenia a práve preto budú súčasťou námestia aj retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, ktorú budú využívať na zavlažovanie. Zároveň pribudne zeleň a v medzi kostolí vznikne oddychová zóna. Námestie prejde podstatnou zmenou najmä v časti pred evanjelickým kostolom, kde vznikne nová 30-metrová interaktívna fontána. Tá bude v prípade organizácie podujatí prekrytá a bude sa môcť na nej stáť. Dlažba na námestí bude prírodná žulová, doplnia sa lavičky, vznikne pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť ulice 1. mája, ktorá je významným peším ťahom vedúcim k námestiu. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, vznikne ďalšie menšie námestie. Na južnej strane vedľa renesančnej zvonice pribudne priestor pre umenie a kultúru. Práce potrvajú približne 9 mesiacov.

0: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa zastavíme na dvoch zaujímavých miestach regiónu Gemer-Malohont. Najskôr si všimneme obec Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota, kde nájdete klasicistický vodný mlyn postavený okolo roku 1800. Mlyn v 19. storočí poháňalo vodné koleso z náhonu rieky Rimava. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban.
1: Nachádzame sa pri vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach na brehu rieky Rimava. Dá sa povedať, že je to vlastne najstarší mlyn, zachovaný mlyn tu v regióne. Pochádza zhruba z roku 1800, teda zo začiatku 19. storočia. Mlelo sa v ňom až do roku 1961, to je presne zaznamenané. Potom ešte 5 rokov ho využívalo vtedajšie miestne roľnícke družstvo na šrotovanie, ale odvtedy 40 rokov bol ruinou a záchrana prišla až v roku 2008, keď sa začala jeho rekonštrukcia. Tá trvala zhruba 2 roky a vlastne za súčasnú podobu vďačí tento mlyn tejto rekonštrukcii.
2: Pozadí sme počuli aj prejsť auto, je tu most medzi Malými a Veľkými Teriakovcami a mlyn si všimneme veľmi rýchlo, je to taká výrazná budova aj s pekným parkom.
1: Áno, áno, je to presne tak. Samozrejme, treba mať na pamäti, že za tie doslova už storočia sa ten ráz krajiny zmenil. Napríklad mnohí ľudia, ktorí prídu a ktorých som sem priviedol k mlynu, sa pýtajú, že ako je možné, že mlyn je nejakých 40 metrov od rieky. No, odpoveď je veľmi jednoduchá. Poprvé rieka Rimava bola hruba pred nejakými 40-50 rokmi regulovaná. To znamená, že sa vyrovnal jej tok a trošku bolo korito posunuté ďalej. Ono predtým tieklo zrejme tu, kde stojíme, čiže zhruba nejakých 10-15 metrov od mlyna a samozrejme k mlynu bol privedený náhon, ktorý tam viedol vodu. Ale stále mlyn má svoje čaro, takže si myslím, že určite stojí za návštevu.
2: Spomínal si pred chvíľou rekonštrukciu významnú. Vieme aj, kedy je približný dátum dokončenia, kedy si môžu návštevníci opäť prísť pozrieť zaujímavosti tohto mlyna.
1: Áno, ja by som len doplnil, že teda sme sa bavili o tej prvej rekonštrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 2008 až 2010 zhruba. Potom bol mlyn viac ako 10 rokov, nejakých 12-13 rokov bol normálne prístupný verejnosti, konali sa tu rôzne podujatia, ale z občasu sa na ňom podpísal a bola treba ďalšia obnova. Na tú obec získala 80 000 eur a tá obnova ešte prebieha a mala by prebiehať buď do leta, alebo ak sa všetko nestihne, tak do konca tohto roka a po nej by mal byť mlyn opätovne sprístupnený verejnosti aj s expozíciami, ktoré sú tam.
2: Keď som pátral a zháňal si informácie o mlyne, tak všimol som si, že aj veľa podujatí sa tu konalo kedysi.
1: Áno, spomínam si tak narýchlo napríklad na medové Vianoce, ktorých hlavným motom bol med a rôzne výrobky z neho, medovníčky a podobne, alebo slivkové hody sa tu konali. Rôzne podujatia pre deti, keď tu vystupovali folklórne skupiny a podobne.
2: Je tu aj prístrešok v posedenie pre tých, ktorí prídu možno z prechádzky unavení, prídu si pozrieť mlyn, ale je tu taká možnosť aj dlhšie prechádzky napríklad popri rieke Rimava?
1: Je tu tá možnosť dokonca po hrádzi, ktorá sa tu nachádza, tak vedie, dá sa povedať, neoficiálna cyklocesta, ktorá by mala v budúcnosti spojiť Rimavskú Sobotu cez Hrachov až s ďalším mestom Hnúšťa. Zatiaľ bohužiaľ sa nenašli peniaze na to, aby sa vyasfaltovala, ale je vyznačená značkami, čiže na nejakých terénnych horských bicykloch sa to dá prejsť. No a ďalšia trasa vedie na rozhľadňu Maginhrad, ktorá sa nachádza neďaleko. Tam je to zhruba nejakých 40-45 minút cesty a vedie tam vlastne žltá turistická značka. V Lani miestne združenia, ktoré sa venujú turizmu, tak sa im podarilo uspieť v jednom projekte, vďaka ktorému sa tieto sochy obnovili. Tie pôvodné totiž boli robené z lipového dreva a keď je lipové drevo na voľnom priestranstve nie je nejako kryté, tak pomerne rýchlo degraduje. Čiže tie sochy už boli značne schátrané, zvetrané, takže mnohé z nich bolo treba vymeniť, ale aj doplniť o nové. Toto všetko robili rezbári v Lani, v lete a tieto nové sochy sa nachádzajú na náučnom chodníku smerom na Maginhrad, ktorý vedie zo susednej obce Vyšný Skálnik až k spomínanej rozhľadni.
0: Po malom hudobnom osviežení sa do okresu Rimavská Sobota ešte vrátime.

0: Našou ďalšou zastávkou v regióne Gemermalhont bude náučný chodník po stopách Maginhradu. Jeho začiatok nájdete pri vodnej nádrži vo Vyšnom skalniku, potom pôjdete okolo chát a starých štôlní cez úpetie Vinice, ďalej cez Utrničku a Maginhrad až do obce Nižný skalník. Na 13 zastávkach budete obdivovať viacero skalných útvarov. Čaká vás trasa s približnou dĺžkou 6 km s prevýšením 235 metrov. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban. Na začiatku trasy nájdete umelecké dielo od rezbárov.
1: Tieto sochy tu pribudli len v lani. Ide vlastne o nové sochy, ktoré nahradili tie pôvodné, ktoré boli vyrezané z lipového dreva. Ako sme sa už rozprávali, to vlastne časom schátralo a bolo potrebné ich nahradiť. Tieto sú z dubového dreva, takže by mali vydržať dlhšie. Mnohí ľudia si myslia, že sú to len nejaké náhodné postavy rytierov, že to má navodzovať nejakú historickú atmosféru, ale nie je to tak. Vychádza to z diela Jána Bottu, ktorý tu vo Vyšnom skalníku sa narodil a napísal napríklad báseň Povesť Maginhradu a Baj Maginhradu a tam vlastne sa hovorí o 12 rytieroch, ktorí podobne ako v českom vrchu Blaník, ak sa nemýlim, tak spia v plnej zbroji a čakajú na chvíľu, keď bude národu najhoršie a prídu mu na pomoc. Zatiaľ neprišli, takže ešte asi sa nemáme tak zle.
2: Sú tu dve ruky, otvorená kniha. Čo znázorňuje táto socha drevená?
1: Konkrétne neznázorňuje nič. Tam mali byť, a myslím si, že jeden čas aj boli naučné tabule, alebo teda tabule označujúce začiatok tohto naučného chodníka, ale tým, že ten naučný chodník sa obnovuje, tak zrejme tam ešte nie sú. Nemá to nejakú hlbšiu symboliku.
3: Ja som Tibor z Vyšného skalníka.
2: Čiže táto chatová osada, ku ktorej sa blížime, tak tam bývate?
3: Áno, tam mám trvalý pobyt.
2: Na čo hovoríte na turistov, ktorí navštevujú naučný chodník? Je ich veľa, správajú sa slušne, alebo by sme im aj niečo chceli odkázať iné?
3: Tak to je to sezónne, samozrejme, že podľa počasia. Viacerí turisti chodia z Nižného skalníka od Tiriakoviec, lebo toto je tá najdlhšia trasa, takže keď nemajú toľko času, alebo majú malé deti, tak si volia kratšiu trasu. No, turisti sú aj takí. Viete, no. Akože niektorí nezoberú si zo sebou to, čo aj prinesú.
2: Braňo, úžasný útvar máme pred sebou, aj sa potrebujeme vydýchať trošku, pretože kopec obce sme zvládli, je to taký prúčí kopček, ale za pár minút sa to podarilo, vyšli sme a úžasný prírodný úkaz, veľká baňa alebo veľký lom, čo to vlastne je?
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ako môžeme vidieť, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec, ktorý bol hlavne v 19. storočí veľmi ceneným a žiadaným stavebným materiálom. Tu sa vlastne celkom jednoducho lámal ten pieskovec, môžeme to aj vidieť na tom skalnom útvare, že sa pomerne ľahko odlučuje. Potom sa z neho robili kvádre, jeden tu môžeme vidieť voľne pohodený a z tých kvádrov sa vlastne tak ako z týchto pieskovcových kvádrov sa tak ako z moderných kvádrov betónových stavali domy tu v rôznych dedinách v okolí.
2: Sme stále na naučnom chodníku cestou na Maginhrad, teda na rozhľadňu a takéto útvary mnohí obdivujú. Môžu sa tu zastaviť, oddychnúť si, je tu kde si sadnúť a možno najmä v lete v tých horúčavách tieto stromy nás zachránia pred horúcim slnkom a býva tu príjemný tieň. Je to tak? Sú to prechádzky najmä v lete vhodné? Aj tu možno nie až teda hlboko neodporúčame ísť do lomu, pretože by hrozil úraz, ale aspoň tak z diaľky sa vieme pozrieť.
1: Určite áno. Počas leta je to veľmi príjemná prechádzka lesom až priamo na ten hrad, takže v horúčavách sa to dá len a len odporúčiť.
2: Mnohí, a sú také fámy, že zlepené skaly, keď vidia tu, tak čo si o tom myslia? A teraz im povieme pravdu, že to tak až nie je.
1: Je to taká kuriozitka, keď sa bavíme o hrade Maginhrad, tak na tomto hrade doteraz neboli preukázané žiadne murované konštrukcie. Nenašlo sa tam vôbec nič, žiadny múr, žiadne hradby, čiže je otázka, že či to nebol iba nejaký strážny drevený hrádok, alebo iba nejaká drevená veža. No ale turisti napriek tomu si zvyknú fotiť pozostatky sopečnej činnosti, ktoré vidíme aj tu nad nami. Poslucháči si to môžu predstaviť ako veľké kamene, ktoré sú spojené s tuhnutou lávou, magmou, a trošku to pripomína murivo, niekde to pripomína ešte viac murivo, kde je tých skál viac. A toto som videl na mnohých portáloch pre turistov, že to vydávajú za pozostatky múrov. Ale môžeme to aj tu vidieť, že to je vyslovene prírodného pôvodu. Nemá to nič spoločné s nejakou ľudskou činnosťou.

0: týchto dňoch uplynulo 119 rokov od narodenia opernej speváčky Janky Gabčovej-Kamasovej. Prvá slovenská operná altistka, zakladateľská osobnosť a neoddeliteľná súčasť opery Slovenského národného divadla sa narodila v Bytči. Absolvovala obchodnú školu v Brne a pracovala ako poštová úradnička v Bratislave, kde spievala v amatérskom speváckom zbore. V roku 1933 externe absolvovala štúdium spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Už počas štúdia účinkovala v opere SND. Po prvý raz to bolo v roku 1929 ako Veruna v Blotkovej opere v Studni. Tomuto divadlu potom zostala verná až do roku 1963. S jej menom sa spájajú postavy všetkých slovenských opier. V repertoári Slovenského národného divadla spievala všetky altové partie klasickej i súčasnej opernej tvorby. Janka Gabčová-Kamasová popri speváckych schopnostiach upozornila na seba aj výrazným hereckým talentom a schopnosťou typizácie postáv. Umelkyňa viac rokov pôsobila ako vokálna pedagogička na Vysokej škole muzických umení. Vypočujme si teraz jej slová o divadle.
1: Za môjho pôsobenia v opere Slovenského národného divadla boli len malé vyorané brázdy, ale oddalo sa do nich siať, lebo toto krásne umenie začalo rozkvitať. Nebola to ľahká úloha, deň nás premiér do roka, často aj dve predstavenia za deň. A naviac obstáť pri takej veľkej konkurencii, ako bola Viedenská štátna opera, ktorá mala vyhradený každý pondelok na scéne opery Slovenského národného divadla. Napriek tomu naše predstavenia boli vypredané do posledného miestečka. Študentská lóža bola priam nabitá. Odtiaľ zaznievali najväčšie aplauzy, vďaky za naše výkony. Za umenie, ku ktorému sme s najväčšou láskou pristupovali, to všetko nás zavazovalo ešte k väčšiemu zápoleniu, nielen s vynikajúcimi hostiami, ale aj medzi sebou.

0: Janka Gabčová-Kamasová zomrela v apríli 1999. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Tmavší, tichší, bezfarebný, kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 15. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko odsudzuje útoky Ruska na Ukrajinu siahajúce až k hranici Slovenska. Nemecký kancelár návštevu Slovenska neplánoval. Slovenskí hokejisti majú za sebou úvodný tréning v dejisku svetového šampionátu. A teraz správy podrobnejšie. Znalosť slovenského jazyka otvára mladým ľuďom nové možnosti vo vzdelávaní v profesijnom živote a zároveň prispieva k budovaniu vzájomného porozumenia medzi národmi. Na otvorení medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku Dobré slovo v Komárne, to povedal prezident Peter Pellegrini. Súťaž podporuje slovenskú kultúru na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Dnes uplynuli presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil dôchodca z Levíc Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Slovensko odsudzuje stredajšie i štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu, povedal to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Silnejšia spolupráca v hospodárstve a energetike, rozšírenie politického dialógu a príprava otvorenia slovenského veľvyslanectva v Alžíri patrili medzi hlavné témy pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Mareka Eštoka v Alžírsku. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení o nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom samite Európskej únie v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. Ak by sa voľby konali v máji tohto roka, s tesným náskokom by zvíťazilo opozičné progresívne Slovensko, na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by skončila Republika. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus. Mimo parlamentu by zostala Slovenská národná strana. Finančné starosti a obavy z budúcnosti sa stali najväčším zdrojom neistoty slovenských rodín. Až 56% Slovákov najviac trápia finančné starosti a až polovica opýtaných má najväčšie obavy z budúcnosti. Ekonomické témy pritom predbehli aj zdravotné problémy či geopolitické riziká. Vyplýva to z veľkého prieskumu rodín 2026, ktorý predstavila spoločnosť Unika v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS. Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali úvodný tréning v dejisku majstrovstva sveta 2026. Hlavný tréner Vladimír Orsák si pochvaľoval podmienky, ktoré národný tím vo Fríburgu našiel. Podľa neho sú tu nielen výborné podmienky, ale aj veľmi široké klzisko. Na šampionáte máme najmladší tím s vekovým priemerom 25 rokov. Najmladším členom výberu je obranca Luka Radiovič, ktorý v januári oslavil 19. narodeniny. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú dnes v piatok 15. mája. Slováci vstúpia do bojov o deň neskôr súbojom s Norskom.
0: Téma dňa.
1: Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že slovenské základné školy a škôlky majú problém s nedostatkom pedagogických asistentov a prislúbil nápravu. Predstavil nový systém fungovania pedagogických asistentov, ktorý má priniesť väčšiu efektivitu podporných opatrení vo výchovno-vzdelávacom systéme. Tomáš Drucker.
2: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách, potom na základných školách. A samozrejme, čím sú staršie, prechádzame z toho takého objemového počtu bez potreby diagnostiky na individuálne diagnostikovanie. Preto by som povedal, že sa postupne mení z tej univerzálnejšej pomoci na adresnejšiu v neskoršom veku. My dnes máme cez 10 000 asistentov, učiteľov. Značná časť, významná časť je práve v základnom školstve.
1: Štát zapojil do analyzovania problému expertov aj z mimovládnych centier. A tí vypočítali, že slovenské školstvo potrebuje takýchto asistentov oveľa viac.
2: Keď chceme ale hovoriť o tom, ako by malo toto celé fungovať, tak by sme mali aj povedať, že koľko ich asi budeme celkovo potrebovať, týchto asistentov učiteľov. Aj vďaka tejto novej metodike sme schopní povedať, že koľko asi Slovensko z hľadiska demografie, z hľadiska počtu detí, ktoré prichádzajú aj v dôsledku migrácie do nášho školského systému, koľko by sme ich asi dnes mali mať. Približujeme sa k číslu 28 tisíc asistentov učiteľov. Dnes sme teda na úrovni možno 40% tejto potreby. Vieme, že to nedokážeme naplniť okamžite, pretože ani fyzicky nemáme asi dostatočné počty, nemáme na to ani dostatočnú schopnosť finančnú, takže navrhujeme aj v tomto modeli postupným spôsobom prijímať a zväčšovať tie počty.
1: Minister Tomáš Drucker zároveň zdôraznil, že stav nezlepší iba zvýšenie úväzkov, ale aj správne využívanie práce pedagogických asistentov. Dôležitý bude preto monitoring nového systému.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o rekonštrukcii námestia svätého Egídia v Poprade. Vyberieme sa na dve zaujímavé miesta v regióne Gemer-Malohont. A zaspomíname si na opernú speváčku Janku Gabčovú-Kamasovú. Nech sa vám príjemne počúva. V Poprade sa v týchto dňoch začína rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia. Ide o najväčšiu investičnú akciu v meste za niekoľko rokov. Práce pritom obmedzia využitie centra i prevádzku niektorých zariadení, ktoré sa tam nachádzajú. Primátor Anton Danko informoval, že celková výška nákladov je vyše 11,5 milióna eur a spolufinancovanie samosprávy je na úrovni 8%.
4: Plne uzatvorí sa táto časť, kde stojíme, kde bude fontána, tá sa uzatvorí minimálne na 5-6 mesiacov, lebo dodávka technológie trvá nejakých 5 mesiacov a na meste sa bude uzatvárať po častiach, ale chcem ubezpečiť všetkých, ktorí majú tu prevádzky a podniky, že každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie. Jedine terasy, tam, kde už sa tu bude plne rozbíjať a menej tá dlažba, tej terasy už nebudú môcť fungovať, ale obchody a prevádzky budú normálne fungovať.
3: Projekt je podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa spolufinancovaný z fondov Európskej únie.
5: Peniaze, ktoré dávajú zmysel a pocítia ich všetci obyvatelia Popradu na vlastnej koži, a nielen obyvatelia Popradu, ale aj všetci tí, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier, pretože ten Poprad je reálnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a tie verejné priestory majú byť naozaj také, aby sme sa za ne nehanbili, práve naopak, aby sme na ne mohli byť hrdí. A som veľmi rád, že sa to podarilo. Urobili sme maximum preto, aby v čo najkratšom čase boli všetky žiadosti u nás vybavené a aby mesto Poprad mohlo čerpať eurofondové zdroje z programu Slovensko a aby sa mohlo začať s touto rekonštrukciou.
3: Jednou z podmienok dotácie z eurofondov boli aj ekologické opatrenia a práve preto budú súčasťou námestia aj retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, ktorú budú využívať na zavlažovanie. Zároveň pribudne zeleň a v medzikostolí vznikne oddychová zóna. Námestie prejde podstatnou zmenou najmä v časti pred evanjelickým kostolom, kde vznikne nová 30-metrová interaktívna fontána. Tá bude v prípade organizácie podujatí prekrytá a bude sa môcť na nej stáť. Dlažba na námestí bude prírodná žulová, doplnia sa lavičky, vznikne pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť ulice 1. mája, ktorá je významným peším ťahom vedúcim k námestiu. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, vznikne ďalšie menšie námestie. Na južnej strane vedľa renesančnej zvonice pribudne priestor pre umenie a kultúru. Práce potrvajú približne 9 mesiacov.

0: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa zastavíme na dvoch zaujímavých miestach regiónu Gemer Malohont. Najskôr si všimneme obec Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota, kde nájdete klasicistický vodný mlyn postavený okolo roku 1800. Mlyn v 19. storočí poháňalo vodné koleso z náhonu rieky Rimava. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban.
1: Nachádzame sa pri vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach na brehu rieky Rimava. Dá sa povedať, že je to vlastne najstarší mlyn, zachovaný mlyn tu v regióne. Pochádza zhruba z roku 1800, teda zo začiatku 19. storočia. Mlelo sa v ňom až do roku 1961, to je presne zaznamenané. Potom ešte 5 rokov ho využívalo vtedajšie miestne roľnícke družstvo na šrotovanie, ale odvtedy 40 rokov bol ruinou a záchrana prišla až v roku 2008, keď sa začala jeho rekonštrukcia. Tá trvala zhruba 2 roky a vlastne za súčasnú podobu vďačí tento mlyn tejto rekonštrukcii.
2: V pozadí sme počuli aj prejsť auto, je tu most medzi Malými a Veľkými Teriakovcami a mlyn si všimneme veľmi rýchlo, je to taká výrazná budova aj s pekným parkom.
1: Áno, je to presne tak. Samozrejme, treba mať na pamäti, že za tie doslova už storočia sa ten ráz krajiny zmenil. Napríklad mnohí ľudia, ktorí prídu a ktorých som sem priviedol k mlynu, sa pýtajú, že ako je možné, že mlyn je nejakých 40 metrov od rieky. No, odpovedí je veľmi jednoduchá. Poprvé rieka Rimava bola hruba pred nejakými 40-50 rokmi regulovaná. To znamená, že sa vyrovnal jej tok a trošku bolo korito posunuté ďalej. Ono predtým tieklo zrejme tu, kde stojíme, čiže zhruba nejakých 10-15 metrov od mlyna a samozrejme k mlynu bol privedený náhon, ktorý tam viedol vodu. Ale stále mlyn má svoje čaro, takže myslím, že určite stojí za návštevu.
2: Spomínal si pred chvíľou rekonštrukciu významnú. Vieme aj, kedy je približný dátum dokončenia, kedy si môžu návštevníci opäť prísť pozrieť zaujímavosti tohto mlyna.
1: Áno, ja by som len doplnil, že teda sme sa bavili o tej prvej rekonštrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 2008 až 2010 zhruba. Potom bol mlyn viac ako 10 rokov, nejakých 12-13 rokov bol normálne prístupný verejnosti, konali sa tu rôzne podujatia, ale z občasu sa na ňom podpísal a bola treba ďalšia obnova. Na tú obec získala 80 000 eur a tá obnova ešte prebieha a mala by prebiehať buď do leta, alebo ak sa všetko nestihne, tak do konca tohto roka a po nej by mal byť mlyn opätovne sprístupnený verejnosti aj s expozíciami, ktoré sú tam.
2: Keď som pátral a zháňal si informácie o mlyne, tak všimol som si, že aj veľa podujatí sa tu konalo kedysi.
1: Áno, spomínam si tak narýchlo napríklad na medové Vianoce, ktorých hlavným motom bol med a rôzne výrobky z neho, medovníčky a podobne, alebo slivkové hody sa tu konali. Rôzne podujatia pre deti, keď tu vystupovali folklórne skupiny a podobne.
2: Je tu aj prístrešok, posedenie pre tých, ktorí prídu možno z prechádzky unavení, prídu si pozrieť mlyn, ale je tu taká možnosť aj dlhšie prechádzky napríklad popri rieke Rimava?
1: Je tu tá možnosť dokonca po hrádzi, ktorá sa tu nachádza, tak vedie, dá sa povedať, neoficiálna cyklocesta, ktorá by mala v budúcnosti spojiť Rimavskú Sobotu cez Hrachov až s ďalším mestom Hnúšťa. Zatiaľ bohužiaľ sa nenašli peniaze na to, aby sa vyasfaltovala, ale je vyznačená značkami, čiže na nejakých terénnych horských bicykloch sa to dá prejsť. No a ďalšia trasa vedie na rozhľadňu Maginhrad, ktorá sa nachádza neďaleko. Tam je to zhruba nejakých 40-45 minút cesty a vedie tam vlastne žltá turistická značka. V Lani miestne združenia, ktoré sa venujú turizmu, tak sa im podarilo uspieť v jednom projekte, vďaka ktorému sa tieto sochy obnovili. Tie pôvodné totiž boli robené z lipového dreva a keď je lipové drevo na voľnom priestranstve nie je nejako kryté, tak pomerne rýchlo degraduje. Čiže tie sochy už boli značne schátrané, zvetrané, takže mnohé z nich bolo treba vymeniť, ale aj doplniť o nové. Toto všetko robili rezbári v Lani v lete a tieto nové sochy sa nachádzajú na náučnom chodníku smerom na Maginhrad, ktorý vedie zo susednej obce Vyšný Skálnik až k spomínanej rozhľadni.
0: Po malom hudobnom osviežení sa do okresu Rimavská Sobota ešte vrátime.

0: Našou ďalšou zastávkou v regióne Gemermalohont bude náučný chodník po stopách Maginhradu. Jeho začiatok nájdete pri vodnej nádrži vo Vyšnom Skalniku, potom pôjdete okolo chát a starých štôlní cez úpetie Vinice, ďalej cez Utrničku a Maginhrad až do obce Nižný Skalník. Na 13 zastávkach budete obdivovať viacero skalných útvarov. Čaká vás trasa s približnou dĺžkou 6 km s prevýšením 235 metrov. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban. Na začiatku trasy nájdete umelecké dielo od rezbárov.
1: Tieto sochy tu pribudli len v lani. Ide vlastne o nové sochy, ktoré nahradili tie pôvodné, ktoré boli vyrezané z lipového dreva. Ako sme sa už rozprávali, to vlastne časom schátralo a bolo potrebné ich nahradiť. Tieto sú z dubového dreva, takže by mali vydržať dlhšie. Mnohí ľudia si myslia, že sú to len nejaké náhodné postavy rytierov, že to má navodzovať nejakú historickú atmosféru, ale nie je to tak. Vychádza to z diela Jána Bottu, ktorý tu vo Vyšnom Skalníku sa narodil a napísal napríklad báseň Povesť Maginhradu a Baj Maginhradu a tam vlastne sa hovorí o 12 rytieroch, ktorí podobne ako v českom vrchu Blaník, ak sa nemýlim, tak spia v plnej zbroji a čakajú na chvíľu, keď bude národu najhoršie a prídu mu na pomoc. Zatiaľ neprišli, takže ešte asi sa nemáme tak zle.
2: Sú tu dve ruky, otvorená kniha. Čo znázorňuje táto socha drevená?
1: Konkrétne neznázorňuje nič. Tam mali byť, a myslím si, že jeden čas aj boli naučné tabule, alebo teda tabule označujúce začiatok tohto naučného chodníka, ale tým, že ten naučný chodník sa obnovuje, tak zrejme tam ešte nie sú. Nemá to nejakú hlbšiu symboliku.
3: Ja som Tibor z Vyšného Skalníka.
2: Čiže táto chatová osada, ku ktorej sa blížime, tak tam bývate?
3: Áno, tam mám trvalý pobyt.
2: Na čo hovoríte na turistov, ktorí navštevujú naučný chodník? Je ich veľa, správajú sa slušne, alebo by sme im aj niečo chceli odkázať iné?
3: Tak to, je to sezónne, samozrejme, že podľa počasia. Viacerí turisti chodia z Nižného Skalníka od Tiriakoviec, lebo toto je tá najdlhšia trasa, takže keď nemajú toľko času, alebo majú malé deti, tak si vyvolia kratšiu trasu. No, turisti sú aj takí. Viete, no. Akože niektorí nezoberú si za sebou to, čo aj prinesú.
2: Braňo, úžasný útvar máme pred sebou, aj sa potrebujeme vydýchať trošku, pretože kopec obce sme zvládli, je to taký prúčí kopček, ale za pár minút sa to podarilo, vyšli sme a úžasný prírodný úkaz, veľká baňa alebo veľký lom, čo to vlastne je?
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ako môžeme vidieť, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec, ktorý bol hlavne v 19. storočí veľmi ceneným a žiadaným stavebným materiálom. Tu sa vlastne celkom jednoducho lámal ten pieskovec, môžeme to aj vidieť na tom skalnom útvare, že sa pomerne ľahko odlučuje. Potom sa z neho robili kvádre, jeden tu môžeme vidieť voľne pohodený a z tých kvádrov sa vlastne tak ako z týchto pieskovcových kvádrov sa tak ako z moderných kvádrov betónových stavali domy tu v rôznych dedinách v okolí.
2: Sme stále na naučnom chodníku cestou na Maginhrad, teda na rozhľadňu a takéto útvary mnohí obdivujú. Môžu sa tu zastaviť, oddychnúť si, je tu kde si sadnúť a možno najmä v lete v tých horúčavách tieto stromy nás zachránia pred horúcim slnkom a býva tu príjemný tieň. Je to tak? Sú to prechádzky najmä v lete vhodné? Aj tu možno nie až teda hlboko neodporúčame ísť do lomu, pretože by hrozil úraz, ale aspoň tak z diaľky sa vieme pozrieť.
1: Určite áno. Počas leta je to veľmi príjemná prechádzka lesom až priamo na ten hrad, takže v horúčavách sa to dá len a len odporúčiť.
2: Mnohí a sú také fámy, že zlepené skaly, keď vidia tu, tak čo si o tom myslia? A teraz im povieme pravdu, že to tak až nie je.
1: Je to taká kuriozitka, keď sa bavíme o hrade Maginhrad, tak na tomto hrade doteraz neboli preukázané žiadne murované konštrukcie. Nenašlo sa tam vôbec nič, žiadny múr, žiadne hradby. Čiže je otázka, že či to nebol iba nejaký strážny drevený hrádok alebo iba nejaká drevená veža. No ale turisti napriek tomu si zvyknú fotiť pozostatky sopečnej činnosti, ktoré vidíme aj tu nad nami. Poslucháči si to môžu predstaviť ako veľké kamene, ktoré sú spojené s tuhnutou lávou, magmou a trošku to pripomína murivo, niekde to pripomína ešte viac murivo, kde je tých skál viac. A toto som videl na mnohých portáloch pre turistov, že to vydávajú za pozostatky múrov. Ale môžeme to aj tu vidieť, že to je vyslovene prírodného pôvodu. Nemá to nič spoločné s nejakou ľudskou činnosťou.

0: týchto dňoch uplynulo 119 rokov od narodenia opernej speváčky Janky Gabčovej-Kamasovej. Prvá slovenská operná altistka, zakladateľská osobnosť a neoddeliteľná súčasť opery Slovenského národného divadla sa narodila v Bytči. Absolvovala obchodnú školu v Brne a pracovala ako poštová úradnička v Bratislave, kde spievala v amatérskom speváckom zbore. V roku 1933 externe absolvovala štúdium spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Už počas štúdia účinkovala v opere SND. Poprvý raz to bolo v roku 1929 ako Veruna v Blotkovej opere v Studni. Tomuto divadlu potom zostala verná až do roku 1963. S jej menom sa spájajú postavy všetkých slovenských opier. V repertoári Slovenského národného divadla spievala všetky altové party klasickej i súčasnej opernej tvorby. Janka Gabčová-Kamasová popri speváckych schopnostiach upozornila na seba aj výrazným hereckým talentom a schopnosťou typizácie postáv. Umelkyňa viac rokov pôsobila ako vokálna pedagogička na Vysokej škole muzických umení. Vypočujme si teraz jej slová o divadle.
1: Za môjho pôsobenia v opere Slovenského národného divadla boli len malé vyorané brázdy, ale oddalo sa do nich siať, lebo toto krásne umenie začalo rozkvitať. Nebola to ľahká úloha, 11 premiér do roka, často aj dve predstavenia za deň. A naviac obstáť pri takej veľkej konkurencii, ako bola Viedenská štátna opera, ktorá mala vyhradený každý pondelok na scéne opery Slovenského národného divadla. Napriek tomu naše predstavenia boli vypredané do posledného miestečka. Študentská lóža bola priam nabitá. Odtiaľ zaznievali najväčšie aplauzy, vďaky za naše výkony, za umenie, ku ktorému sme s najväčšou láskou pristupovali. To všetko nás zavazovalo ešte k väčšiemu zápoleniu, nielen s vynikajúcimi hostiami, ale aj medzi sebou.

0: Janka Gabčová-Kamasová zomrela v apríli 1999. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Tmavší, tichší, bezfarebný, kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 15. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko odsudzuje útoky Ruska na Ukrajinu siahajúce až k hranici Slovenska. Nemecký kancelár návštevu Slovenska neplánoval. Slovenskí hokejisti majú za sebou úvodný tréning v dejisku svetového šampionátu. A teraz správy podrobnejšie. Znalosť slovenského jazyka otvára mladým ľuďom nové možnosti vo vzdelávaní v profesijnom živote a zároveň prispieva k budovaniu vzájomného porozumenia medzi národmi. Na otvorení medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku Dobré slovo v Komárne, to povedal prezident Peter Pellegrini. Súťaž podporuje slovenskú kultúru na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Dnes uplynuli presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil dôchodca z Levíc Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Slovensko odsudzuje stredajšie i štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu, povedal to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Silnejšia spolupráca v hospodárstve a energetike, rozšírenie politického dialógu a príprava otvorenia slovenského veľvyslanectva v Alžíri patrili medzi hlavné témy pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Mareka Eštoka v Alžírsku. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení o nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom samite Európskej únie v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. Ak by sa voľby konali v máji tohto roka, s tesným náskokom by zvíťazilo opozičné progresívne Slovensko, na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by skončila Republika. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus. Mimo parlamentu by zostala Slovenská národná strana. Finančné starosti a obavy z budúcnosti sa stali najväčším zdrojom neistoty slovenských rodín. Až 56% Slovákov najviac trápia finančné starosti a až polovica opýtaných má najväčšie obavy z budúcnosti. Ekonomické témy pritom predbehli aj zdravotné problémy či geopolitické riziká. Vyplýva to z veľkého prieskumu rodín 2026, ktorý predstavila spoločnosť Unika v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS. Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali úvodný tréning v dejisku majstrovstva sveta 2026. Hlavný tréner Vladimír Orsák si pochvaľoval podmienky, ktoré národný tím vo Friburgu našiel. Podľa neho sú tu nielen výborné podmienky, ale aj veľmi široké klzisko. Na šampionáte máme najmladší tím s vekovým priemerom 25 rokov. Najmladším členom výberu je obranca Luka Radiovič, ktorý v januári oslavil 19. narodeniny. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú dnes v piatok 15. mája. Slováci vstúpia do bojov o deň neskôr súbojom s Norskom.
0: Téma dňa.
1: Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že slovenské základné školy a škôlky majú problém s nedostatkom pedagogických asistentov a prisľúbil nápravu. Predstavil nový systém fungovania pedagogických asistentov, ktorý má priniesť väčšiu efektivitu podporných opatrení vo výchovno-vzdelávacom systéme. Tomáš Drucker.
2: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách, potom na základných školách. A samozrejme, čím sú staršie, prechádzame z toho takého objemového počtu bez potreby diagnostiky na individuálne diagnostikovanie. Preto by som povedal, že sa postupne mení z tej univerzálnejšej pomoci na adresnejšiu v neskoršom veku. My dnes máme cez 10 000 asistentov, učiteľov. Značná časť, významná časť je práve v základnom školstve.
1: Štát zapojil do analyzovania problému expertov aj z mimovládnych centier. A tí vypočítali, že slovenské školstvo potrebuje takýchto asistentov oveľa viac.
2: Keď chceme ale hovoriť o tom, ako by malo toto celé fungovať, tak by sme mali aj povedať, že koľko ich asi budeme celkovo potrebovať, týchto asistentov učiteľov. Aj vďaka tejto novej metodike sme schopní povedať, že koľko asi Slovensko z hľadiska demografie, z hľadiska počtu detí, ktoré prichádzajú aj v dôsledku migrácie do nášho školského systému, koľko by sme ich asi dnes mali mať. Približujeme sa k číslu 28 tisíc asistentov učiteľov. Dnes sme teda na úrovni možno 40% tejto potreby. Vieme, že to nedokážeme naplniť okamžite, pretože ani fyzicky nemáme asi dostatočné počty, nemáme na to ani dostatočnú schopnosť finančnú, takže navrhujeme aj v tomto modeli postupným spôsobom prijímať a zväčšovať tie počty.
1: Minister Tomáš Drucker zároveň zdôraznil, že stav nezlepší iba zvýšenie úväzkov, ale aj správne využívanie práce pedagogických asistentov. Dôležitý bude preto monitoring nového systému.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o rekonštrukcii námestia svätého Egídia v Poprade. Vyberieme sa na dve zaujímavé miesta v regióne Gemer-Malohont. A zaspomíname si na opernú speváčku Janku Gabčovú-Kamasovú. Nech sa vám príjemne počúva. Poprade sa v týchto dňoch začína rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia. Ide o najväčšiu investičnú akciu v meste za niekoľko rokov. Práce pritom obmedzia využitie centra i prevádzku niektorých zariadení, ktoré sa tam nachádzajú. Primátor Anton Danko informoval, že celková výška nákladov je vyše 11,5 milióna eur a spolufinancovanie samosprávy je na úrovni 8%.
4: Plne uzatvorí sa táto časť, kde stojíme, kde bude fontána, tá sa uzatvorí minimálne na 5-6 mesiacov, lebo dodávka technológie trvá nejakých 5 mesiacov a na meste sa bude uzatvárať po častiach, ale chcem ubezpečiť všetkých, ktorí majú tu prevádzky a podniky, že každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie. Jedine terasy, tam, kde už sa tu bude plne rozbíjať a menej tá dlažba, tie terasy už nebudú môcť fungovať, ale obchody a prevádzky budú normálne fungovať.
3: Projekt je podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa spolufinancovaný z fondov Európskej únie.
5: Peniaze, ktoré dávajú zmysel a pocítia ich všetci obyvatelia Popradu, na vlastnej koži a nielen obyvatelia Popradu, ale aj všetci tí, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier, pretože ten Poprad je reálnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a tie verejné priestory majú byť naozaj také, aby sme sa za ne nehanbili, práve naopak, aby sme na ne mohli byť hrdí. A som veľmi rád, že sa to podarilo. Urobili sme maximum preto, aby v čo najkratšom čase boli všetky žiadosti u nás vybavené a aby mesto Poprad mohlo čerpať eurofondové zdroje z programu Slovensko a aby sa mohlo začať s touto rekonštrukciou.
3: Jednou z podmienok dotácie z eurofondov boli aj ekologické opatrenia a práve preto budú súčasťou námestia aj retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, ktorú budú využívať na zavlažovanie. Zároveň pribudne zeleň a v medzikostolí vznikne oddychová zóna. Námestie prejde podstatnou zmenou najmä v časti pred evanjelickým kostolom, kde vznikne nová 30-metrová interaktívna fontána. Tá bude v prípade organizácie podujatí prekrytá a bude sa môcť na nej stáť. Dlažba na námestí bude prírodná žulová, doplnia sa lavičky, vznikne pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť ulice 1. mája, ktorá je významným peším ťahom vedúcim k námestiu. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, vznikne ďalšie menšie námestie. Na južnej strane vedľa renesančnej zvonice pribudne priestor pre umenie a kultúru. Práce potrvajú približne 9 mesiacov.

0: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa zastavíme na dvoch zaujímavých miestach regiónu Gemer Malohont. Najskôr si všimneme obec Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota, kde nájdete klasicistický vodný mlyn postavený okolo roku 1800. Mlyn v 19. storočí poháňalo vodné koleso z náhonu rieky Rimava. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban.
1: Nachádzame sa pri vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach na brehu rieky Rimava. Dá sa povedať, že je to vlastne najstarší mlyn, zachovaný mlyn tu v regióne. Pochádza zhruba z roku 1800, teda zo začiatku 19. storočia. Mlelo sa v ňom až do roku 1961, to je presne zaznamenané. Potom ešte 5 rokov ho využívalo vtedajšie miestne roľnícke družstvo na šrotovanie, ale odvtedy 40 rokov bol ruinou a záchrana prišla až v roku 2008, keď sa začala jeho rekonštrukcia. Tá trvala zhruba 2 roky a vlastne za súčasnú podobu vďačí tento mlyn tejto rekonštrukcii.
2: Pozadí sme počuli aj prejsť auto, je tu most medzi Malými a Veľkými Teriakovcami a mlyn si všimneme veľmi rýchlo, je to taká výrazná budova aj s pekným parkom.
1: Áno, je to presne tak. Samozrejme, treba mať na pamäti, že za tie doslova už storočia sa ten ráz krajiny zmenil. Napríklad mnohí ľudia, ktorí prídu a ktorých som sem priviedol k mlynu, sa pýtajú, že ako je možné, že mlyn je nejakých 40 metrov od rieky. No, odpoveď je veľmi jednoduchá. Poprvé rieka Rimava bola hruba pred nejakými 40-50 rokmi regulovaná. To znamená, že sa vyrovnal jej tok a trošku bolo korito posunuté ďalej. Ono predtým tieklo zrejme tu, kde stojíme, čiže zhruba nejakých 10-15 metrov od mlyna a samozrejme k mlynu bol privedený náhon, ktorý tam viedol vodu. Ale stále mlyn má svoje čaro, takže si myslím, že určite stojí za návštevu.
2: Spomínal si pred chvíľou rekonštrukciu významnú. Vieme aj, kedy je približný dátum dokončenia, kedy si môžu návštevníci opäť prísť pozrieť zaujímavosti tohto mlyna.
1: Áno, ja by som len doplnil, že teda sme sa bavili o tej prvej rekonštrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 2008 až 2010 zhruba. Potom bol mlyn viac ako 10 rokov, nejakých 12-13 rokov bol normálne prístupný verejnosti, konali sa tu rôzne podujatia, ale z občasu sa na ňom podpísal a bola treba ďalšia obnova. Na tú obec získala 80 000 eur a tá obnova ešte prebieha a mala by prebiehať buď do leta, alebo ak sa všetko nestihne, tak do konca tohto roka a po nej by mal byť mlyn opätovne sprístupnený verejnosti aj s expozíciami, ktoré sú tam.
2: Keď som pátral a zháňal si informácie o mlyne, tak všimol som si, že aj veľa podujatí sa tu konalo kedysi.
1: Áno, spomínam si tak narýchlo napríklad na medové Vianoce, ktorých hlavným motom bol med a rôzne výrobky z neho, medovníčky a podobne, alebo slivkové hody sa tu konali. Rôzne podujatia pre deti, keď tu vystupovali folklórne skupiny a podobne.
2: Je tu aj prístrešok, posedenie pre tých, ktorí prídu možno z prechádzky unavení, prídu si pozrieť mlyn, ale je tu taká možnosť aj dlhšie prechádzky napríklad popri rieke Rimava?
1: Je tu tá možnosť dokonca po hrádzi, ktorá sa tu nachádza, tak vedie, dá sa povedať, neoficiálna cyklocesta, ktorá by mala v budúcnosti spojiť Rimavskú Sobotu cez Hrachov až s ďalším mestom Hnúšťa. Zatiaľ bohužiaľ sa nenašli peniaze na to, aby sa vyasfaltovala, ale je vyznačená značkami, čiže na nejakých terénnych horských bicykloch sa to dá prejsť. No a ďalšia trasa vedie na rozhľadňu Maginhrad, ktorá sa nachádza neďaleko. Tam je to zhruba nejakých 40-45 minút cesty a vedie tam vlastne žltá turistická značka. V Lani miestne združenia, ktoré sa venujú turizmu, tak sa im podarilo uspieť v jednom projekte, vďaka ktorému sa tieto sochy obnovili. Tie pôvodné totiž boli robené z lipového dreva a keď je lipové drevo na voľnom priestranstve nie nejako kryté, tak pomerne rýchlo degraduje. Čiže tie sochy už boli značne schátrané, zvetrané, takže mnohé z nich bolo treba vymeniť, ale aj doplniť o nové. Toto všetko robili rezbári v Lani, v lete a tieto nové sochy sa nachádzajú na náučnom chodníku smerom na Maginhrad, ktorý vedie zo susednej obce Vyšný Skálnik až k spomínanej rozhľadni.
0: Po malom hudobnom osviežení sa do okresu Rimavská Sobota ešte vrátime.

0: Našou ďalšou zastávkou v regióne Gemermalohont bude náučný chodník po stopách Maginhradu. Jeho začiatok nájdete pri vodnej nádrži vo Vyšnom Skalniku, potom pôjdete okolo chát a starých štôlní cez úpetie Vinice, ďalej cez Utrničku a Maginhrad až do obce Nižný Skalník. Na 13 zastávkach budete obdivovať viacero skalných útvarov. Čaká vás trasa s približnou dĺžkou 6 km s prevýšením 235 metrov. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban. Na začiatku trasy nájdete umelecké dielo od rezbárov.
1: Tieto sochy tu pribudli len v lani. Ide vlastne o nové sochy, ktoré nahradili tie pôvodné, ktoré boli vyrezané z lipového dreva. Ako sme sa už rozprávali, to vlastne časom schátralo a bolo potrebné ich nahradiť. Tieto sú z dubového dreva, takže by mali vydržať dlhšie. Mnohí ľudia si myslia, že sú to len nejaké náhodné postavy rytierov, že to má navodzovať nejakú historickú atmosféru, ale nie je to tak. Vychádza to z diela Jána Bottu, ktorý tu vo Vyšnom Skalníku sa narodil a napísal napríklad báseň Povesť Maginhradu a Baj Maginhradu, a tam vlastne sa hovorí o 12 rytieroch, ktorí podobne ako v českom vrchu Blaník, ak sa nemýlim, tak spia v plnej zbroji a čakajú na chvíľu, keď bude národu najhoršie a prídu mu na pomoc. Zatiaľ neprišli, takže ešte asi sa nemáme tak zle.
2: Sú tu dve ruky, otvorená kniha. Čo znázorňuje táto socha drevená?
1: Konkrétne neznázorňuje nič. Tam mali byť, a myslím si, že jeden čas aj boli naučné tabule, alebo teda tabule označujúce začiatok tohto naučného chodníka, ale tým, že ten naučný chodník sa obnovuje, tak zrejme tam ešte nie sú. Nemá to nejakú hlbšiu symboliku.
3: Ja som Tibor z Vyšného Skalníka.
2: Čiže táto chatová osada, ku ktorej sa blížime, tak tam bývate?
3: Áno, tam mám trvalý pobyt.
2: Na čo hovoríte na turistov, ktorí navštevujú naučný chodník? Je ich veľa, správajú sa slušne, alebo by sme im aj niečo chceli odkázať iné?
3: Tak to, je to sezónne, samozrejme, že podľa počasia. Viacerí turisti chodia z Nižného Skalníka od Tieriakoviec, lebo toto je tá najdlhšia trasa, takže keď nemajú toľko času, alebo majú malé deti, tak si vyvolia kratšiu trasu. No, turisti sú aj takí, viete, no. Akože niektorí nezoberú si zo sebou to, čo aj prinesú.
2: Braňo, úžasný útvar máme pred sebou, aj sa potrebujeme vydýchať trošku, pretože kopec obce sme zvládli, je to taký prudší kopček, ale za pár minút sa to podarilo, vyšli sme a úžasný prírodný úkaz, veľká baňa alebo veľký lom, čo to vlastne je?
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ako môžeme vidieť, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec, ktorý bol hlavne v 19. storočí veľmi ceneným a žiadaným stavebným materiálom. Tu sa vlastne celkom jednoducho lámal ten pieskovec, môžeme to aj vidieť na tom skalnom útvare, že sa pomerne ľahko odlučuje. Potom sa z neho robili kvádre, jeden tu môžeme vidieť voľne pohodený, a z tých kvádrov sa vlastne tak ako z týchto pieskovcových kvádrov sa tak ako z moderných kvádrov betónových stavali domy tu v rôznych dedinách v okolí.
2: Sme stále na naučnom chodníku cestou na Maginhrad, teda na rozhľadňu, a takéto útvary mnohí obdivujú. Môžu sa tu zastaviť, oddychnúť si, je tu kde si sadnúť, a možno najmä v lete v tých horúčavách tieto stromy nás zachránia pred horúcim slnkom a býva tu príjemný tieň. Je to tak? Sú to prechádzky najmä v lete vhodné? Aj tu možno nie až teda hlboko neodporúčame ísť do lomu, pretože by hrozil úraz, ale aspoň tak z diaľky sa vieme pozrieť.
1: Určite áno. Počas leta je to veľmi príjemná prechádzka lesom až priamo na ten hrad, takže v horúčavách sa to dá len a len odporúčiť.
2: Mnohí, a sú také fámy, že zlepené skaly, keď vidia tu, tak čo si o tom myslia? A teraz im povieme pravdu, že to tak až nie je.
1: Je to taká kuriozitka, keď sa bavíme o hrade Maginhrad, tak na tomto hrade doteraz neboli preukázané žiadne murované konštrukcie. Nenašlo sa tam vôbec nič, žiadny múr, žiadne hradby, čiže je otázka, že či to nebol iba nejaký strážny drevený hrádok, alebo iba nejaká drevená veža. No ale turisti napriek tomu si zvyknú fotiť pozostatky sopečnej činnosti, ktoré vidíme aj tu nad nami. Poslucháči si to môžu predstaviť ako veľké kamene, ktoré sú spojené s tuhnutou lávou, magmou, a trošku to pripomína murivo, niekde to pripomína ešte viac murivo, kde je tých skál viac. A toto som videl na mnohých portáloch pre turistov, že to vydávajú za pozostatky múrov. Ale môžeme to aj tu vidieť, že to je vyslovene prírodného pôvodu. Nemá to nič spoločné s nejakou ľudskou činnosťou.

0: týchto dňoch uplynulo 119 rokov od narodenia opernej speváčky Janky Gabčovej-Kamasovej. Prvá slovenská operná altistka, zakladateľská osobnosť a neoddeliteľná súčasť opery Slovenského národného divadla sa narodila v Bytči. Absolvovala obchodnú školu v Brne a pracovala ako poštová úradnička v Bratislave, kde spievala v amatérskom speváckom zbore. V roku 1933 externe absolvovala štúdium spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Už počas štúdia účinkovala v opere SND. Poprvý raz to bolo v roku 1929 ako Veruna v Blotkovej opere v Studni. Tomuto divadlu potom zostala verná až do roku 1963. S jej menom sa spájajú postavy všetkých slovenských opier. V repertoári Slovenského národného divadla spievala všetky altové party klasickej i súčasnej opernej tvorby. Janka Gabčová-Kamasová, popri speváckych schopnostiach, upozornila na seba aj výrazným hereckým talentom a schopnosťou typizácie postáv. Umelkyňa viac rokov pôsobila ako vokálna pedagogička na Vysokej škole múzických umení. Vypočujme si teraz jej slová o divadle.
1: Za môjho pôsobenia v opere Slovenského národného divadla boli len malé vyorané brázdy, ale oddalo sa do nich siať, lebo toto krásne umenie začalo rozkvitať. Nebola to ľahká úloha, 11 premiér do roka, často aj dve predstavenia za deň. A naviac obstáť pri takej veľkej konkurencii, ako bola Viedenská štátna opera, ktorá mala vyhradený každý pondelok na scéne opery Slovenského národného divadla. Napriek tomu naše predstavenia boli vypredané do posledného miestečka. Študentská lóža bola priam nabitá. Odtiaľ zaznievali najväčšie aplauzy vďaky za naše výkony, za umenie, ku ktorému sme s najväčšou láskou pristupovali. To všetko nás zavazovalo ešte k väčšiemu zápoleniu, nielen s vynikajúcimi hostiami, ale aj medzi sebou.

0: Janka Gabčová-Kamasová zomrela v apríli 1999. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Tmavší, tichší, bezfarebný, kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne?

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 15. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko odsudzuje útoky Ruska na Ukrajinu siahajúce až k hranici Slovenska. Nemecký kancelár návštevu Slovenska neplánoval. Slovenskí hokejisti majú za sebou úvodný tréning v dejisku svetového šampionátu. A teraz správy podrobnejšie. Znalosť slovenského jazyka otvára mladým ľuďom nové možnosti vo vzdelávaní v profesijnom živote a zároveň prispieva k budovaniu vzájomného porozumenia medzi národmi. Na otvorení medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku Dobré slovo v Komárne, to povedal prezident Peter Pellegrini. Súťaž podporuje slovenskú kultúru na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Dnes uplynuli presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil dôchodca z Levíc Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Slovensko odsudzuje stredajšie i štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu, povedal to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Silnejšia spolupráca v hospodárstve a energetike, rozšírenie politického dialógu a príprava otvorenia slovenského veľvyslanectva v Alžíri patrili medzi hlavné témy pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Mareka Eštoka v Alžírsku. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení o nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom samite Európskej únie v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. Ak by sa voľby konali v máji tohto roka, s tesným náskokom by zvíťazilo opozičné progresívne Slovensko, na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by skončila Republika. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus. Mimo parlamentu by zostala Slovenská národná strana. Finančné starosti a obavy z budúcnosti sa stali najväčším zdrojom neistoty slovenských rodín. Až 56% Slovákov najviac trápia finančné starosti a až polovica opýtaných má najväčšie obavy z budúcnosti. Ekonomické témy pritom predbehli aj zdravotné problémy či geopolitické riziká. Vyplýva to z veľkého prieskumu rodín 2026, ktorý predstavila spoločnosť Unika v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS. Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali úvodný tréning v dejisku majstrovstva sveta 2026. Hlavný tréner Vladimír Orsák si pochváľoval podmienky, ktoré národný tím vo Fríburgu našiel. Podľa neho sú tu nielen výborné podmienky, ale aj veľmi široké klzisko. Na šampionáte máme najmladší tím s vekovým priemerom 25 rokov. Najmladším členom výberu je obranca Luka Radiovič, ktorý v januári oslavil 19. narodeniny. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú dnes v piatok 15. mája. Slováci vstúpia do bojov o deň neskôr súbojom s Norskom.
0: Téma dňa.
1: Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že slovenské základné školy a škôlky majú problém s nedostatkom pedagogických asistentov a prisľúbil nápravu. Predstavil nový systém fungovania pedagogických asistentov, ktorý má priniesť väčšiu efektivitu podporných opatrení vo výchovno-vzdelávacom systéme. Tomáš Drucker.
2: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách, potom na základných školách. A samozrejme, čím sú staršie, prechádzame z toho takého objemového počtu bez potreby diagnostiky na individuálne diagnostikovanie. Preto by som povedal, že sa postupne mení z tej univerzálnejšej pomoci na adresnejšiu v neskoršom veku. My dnes máme cez 10 000 asistentov, učiteľov. Značná časť, významná časť je práve v základnom školstve.
1: Štát zapojil do analyzovania problému expertov aj z mimovládnych centier. A tí vypočítali, že slovenské školstvo potrebuje takýchto asistentov oveľa viac.
2: Keď chceme ale hovoriť o tom, ako by malo toto celé fungovať, tak by sme mali aj povedať, že koľko ich asi budeme celkovo potrebovať, týchto asistentov učiteľov. Aj vďaka tejto novej metodike sme schopní povedať, že koľko asi Slovensko z hľadiska demografie, z hľadiska počtu detí, ktoré prichádzajú aj v dôsledku migrácie do nášho školského systému, koľko by sme ich asi dnes mali mať. Približujeme sa k číslu 28 tisíc asistentov učiteľov. Dnes sme teda na úrovni možno 40% tejto potreby. Vieme, že to nedokážeme naplniť okamžite, pretože ani fyzicky nemáme asi dostatočné počty, nemáme na to ani dostatočnú schopnosť finančnú, takže navrhujeme aj v tomto modeli postupným spôsobom prijímať a zväčšovať tie počty.
1: Minister Tomáš Drucker zároveň zdôraznil, že stav nezlepší iba zvýšenie úväzkov, ale aj správne využívanie práce pedagogických asistentov. Dôležitý bude preto monitoring nového systému.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o rekonštrukcii námestia svätého Egídia v Poprade. Vyberieme sa na dve zaujímavé miesta v regióne Gemer-Malohont. A zaspomíname si na opernú speváčku Janku Gabčovú-Kamasovú. Nech sa vám príjemne počúva. Poprade sa v týchto dňoch začína rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia. Ide o najväčšiu investičnú akciu v meste za niekoľko rokov. Práce pritom obmedzia využitie centra i prevádzku niektorých zariadení, ktoré sa tam nachádzajú. Primátor Anton Danko informoval, že celková výška nákladov je vyše 11,5 milióna eur a spolufinancovanie samosprávy je na úrovni 8%.
4: Plne uzatvorí sa táto časť, kde stojíme, kde bude fontána, tá sa uzatvorí minimálne na 5-6 mesiacov, lebo dodávka technológie trvá nejakých 5 mesiacov a na meste sa bude uzatvárať po častiach, ale chcem ubezpečiť všetkých, ktorí majú tu prevádzky a podniky, že každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie. Jedine terasy, tam, kde už sa tu bude plne rozbíjať a menej tá dlažba, tej terasy už nebudú môcť fungovať, ale obchody a prevádzky budú normálne fungovať.
3: Projekt je podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa spolufinancovaný z fondov Európskej únie.
5: Peniaze, ktoré dávajú zmysel a pocítia ich všetci obyvatelia Popradu na vlastnej koži, a nielen obyvatelia Popradu, ale aj všetci tí, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier, pretože ten Poprad je reálnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a tie verejné priestory majú byť naozaj také, aby sme sa za ne nehanbili, práve naopak, aby sme na ne mohli byť hrdí. A som veľmi rád, že sa to podarilo. Urobili sme maximum preto, aby v čo najkratšom čase boli všetky žiadosti u nás vybavené a aby mesto Poprad mohlo čerpať eurofondové zdroje z programu Slovensko a aby sa mohlo začať s touto rekonštrukciou.
3: Jednou z podmienok dotácie z eurofondov boli aj ekologické opatrenia a práve preto budú súčasťou námestia aj retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, ktorú budú využívať na zavlažovanie. Zároveň pribudne zeleň a v medzikostolí vznikne oddychová zóna. Námestie prejde podstatnou zmenou najmä v časti pred evanjelickým kostolom, kde vznikne nová 30-metrová interaktívna fontána. Tá bude v prípade organizácie podujatí prekrytá a bude sa môcť na nej stáť. Dlažba na námestí bude prírodná žulová, doplnia sa lavičky, vznikne pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť ulice 1. mája, ktorá je významným peším ťahom vedúcim k námestiu. Na konci v dotyku so Štefánikovou ulicou vznikne ďalšie menšie námestie. Na južnej strane vedľa renesančnej zvonice pribudne priestor pre umenie a kultúru. Práce potrvajú približne 9 mesiacov.

0: nasledujúcich minútach nášho vysielania sa zastavíme na dvoch zaujímavých miestach regiónu Gemer-Malohont. Najskôr si všimneme obec Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota, kde nájdete klasicistický vodný mlyn postavený okolo roku 1800. Mlyn v 19. storočí poháňalo vodné koleso z náhonu rieky Rimava. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban.
1: Nachádzame sa pri vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach na brehu rieky Rimava. Dá sa povedať, že je to vlastne najstarší mlyn, zachovaný mlyn tu v regióne. Pochádza zhruba z roku 1800, teda zo začiatku 19. storočia. Mlelo sa v ňom až do roku 1961, to je presne zaznamenané. Potom ešte 5 rokov ho využívali. Užívalo vtedajšie miestne roľnícke družstvo na šrotovanie, ale odvtedy 40 rokov bol ruinou a záchrana prišla až v roku 2008, keď sa začala jeho rekonštrukcia. Tá trvala zhruba 2 roky a vlastne za súčasnú podobu vďačí tento mlyn tejto rekonštrukcii.
2: Pozadí sme počuli aj prejsť auto, je tu most medzi Malými a Veľkými Teriakovcami a mlyn si všimneme veľmi rýchlo, je to taká výrazná budova aj s pekným parkom.
1: Áno, je to presne tak. Samozrejme, treba mať na pamäti, že za tie doslova už storočia sa ten ráz krajiny zmenil. Napríklad mnohí ľudia, ktorí prídu a ktorých som sem priviedol k mlynu, sa pýtajú, že ako je možné, že mlyn je nejakých 40 metrov od rieky. No, odpoveď je veľmi jednoduchá. Poprvé rieka Rimava bola hruba pred nejakými 40-50 rokmi regulovaná. To znamená, že sa vyrovnal jej tok a trošku bolo korito posunuté ďalej. Ono predtým tieklo zrejme tu, kde stojíme, čiže zhruba nejakých 10-15 metrov od mlyna a samozrejme k mlynu bol privedený náhon, ktorý tam viedol vodu. Ale stále mlyn má svoje čaro, takže si myslím, že určite stojí za návštevu.
2: Spomínal si pred chvíľou rekonštrukciu významnú. Vieme aj, kedy je približný dátum dokončenia, kedy si môžu návštevníci opäť prísť pozrieť zaujímavosti tohto mlyna.
1: Áno, ja by som len doplnil, že teda sme sa bavili o tej prvej rekonštrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 2008 až 2010 zhruba. Potom bol mlyn viac ako 10 rokov, nejakých 12-13 rokov bol normálne prístupný verejnosti, konali sa tu rôzne podujatia, ale z občasu sa na ňom podpísal a bola treba ďalšia obnova. Na tú obec získala 80 000 eur a tá obnova ešte prebieha a mala by prebiehať buď do leta, alebo ak sa všetko nestihne, tak do konca tohto roka a po nej by mal byť mlyn opätovne sprístupnený verejnosti aj s expozíciami, ktoré sú tam.
2: Keď som pátral a zháňal si informácie o mlyne, tak všimol som si, že aj veľa podujatí sa tu konalo kedysi.
1: Áno, spomínam si tak narýchlo napríklad na medové Vianoce, ktorých hlavným motom bol med a rôzne výrobky z neho, medovníčky a podobne, alebo slivkové hody sa tu konali. Rôzne podujatia pre deti, keď tu vystupovali folklórne skupiny a podobne.
2: Je tu aj prístrešok, posedenie pre tých, ktorí prídu možno z prechádzky unavení, prídu si pozrieť mlyn, ale je tu taká možnosť aj dlhšie prechádzky napríklad popri rieke Rimava?
1: Je tu tá možnosť dokonca po hrádzi, ktorá sa tu nachádza, tak vedie, dá sa povedať, neoficiálna cyklocesta, ktorá by mala v budúcnosti spojiť Rimavskú Sobotu cez Hrachov až s ďalším mestom Hnúšťa. Zatiaľ bohužiaľ sa nenašli peniaze na to, aby sa vyasfaltovala, ale je vyznačená značkami, čiže na nejakých terénnych horských bicykloch sa to dá prejsť. No a ďalšia trasa vedie na rozhľadňu Maginhrad, ktorá sa nachádza neďaleko. Tam je to zhruba nejakých 40-45 minút cesty a vedie tam vlastne žltá turistická značka. V Lani miestne združenia, ktoré sa venujú turizmu, tak sa im podarilo uspieť v jednom projekte, vďaka ktorému sa tieto sochy obnovili. Tie pôvodné totiž boli robené z lipového dreva a keď je lipové drevo na voľnom priestranstve nie nejako kryté, tak pomerne rýchlo degraduje. Čiže tie sochy už boli značne schátrané, zvetrané, takže mnohé z nich bolo treba vymeniť, ale aj doplniť o nové. Toto všetko robili rezbári v Lani, v lete a tieto nové sochy sa nachádzajú na náučnom chodníku smerom na Maginhrad, ktorý vedie zo susednej obce Vyšný Skálnik až k spomínanej rozhľadni.
0: Po malom hudobnom osviežení sa do okresu Rimavská Sobota ešte vrátime. Na Našou ďalšou zastávkou v regióne Gemermalohont bude náučný chodník po stopách Maginhradu. Jeho začiatok nájdete pri vodnej nádrži vo Vyšnom Skalniku, potom pôjdete okolo chát a starých štôlní cez úpetie Vinice, ďalej cez Utrničku a Maginhrad až do obce Nižný Skalník. Na 13 zastávkach budete obdivovať viacero skalných útvarov. Čaká vás trasa s približno dĺžkou 6 km s prevýšením 235 metrov. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban. Na začiatku trasy nájdete umelecké dielo od rezbárov.
1: Tieto sochy tu pribudli len v lani. Ide vlastne o nové sochy, ktoré nahradili tie pôvodné, ktoré boli vyrezané z lipového dreva. Ako sme sa už rozprávali, to vlastne časom schátralo a bolo potrebné ich nahradiť. Tieto sú z dubového dreva, takže by mali vydržať dlhšie. Mnohí ľudia si myslia, že sú to len nejaké náhodné postavy rytierov, že to má navodzovať nejakú historickú atmosféru, ale nie je to tak. Vychádza to z diela Jána Bottu, ktorý tu vo Vyšnom Skalníku sa narodil a napísal napríklad báseň Povesť Maginhradu a Baj Maginhradu a tam vlastne sa hovorí o 12 rytieroch, ktorí podobne ako v českom vrchu Blaník, ak sa nemýlim, tak spia v plnej zbroji a čakajú na chvíľu, keď bude národu najhoršie a prídu mu na pomoc. Zatiaľ neprišli, takže ešte asi sa nemáme tak zle.
2: Sú tu dve ruky, otvorená kniha. Čo znázorňuje táto socha drevená?
1: Konkrétne neznázorňuje nič. Tam mali byť, a myslím si, že jeden čas aj boli naučné tabule, alebo teda tabule označujúce začiatok tohto naučného chodníka, ale tým, že ten naučný chodník sa obnovuje, tak zrejme tam ešte nie sú. Nemá to nejakú hlbšiu symboliku.
3: Ja som Tibor z Vyšného Skalníka.
2: Čiže táto chatová osada, ku ktorej sa blížime, tak tam bývate?
3: Áno, tam mám trvalý pobyt.
2: Na čo hovoríte na turistov, ktorí navštevujú naučný chodník? Je ich veľa, správajú sa slušne, alebo by sme im aj niečo chceli odkázať iné?
3: Tak to, je to sezónne, samozrejme, že podľa počasia. Viacerí turisti chodia z Nižného Skalníka od Tieriakoviec, lebo toto je tá najdlhšia trasa, takže keď nemajú toľko času, alebo majú malé deti, tak si volia kratšiu trasu. No, turisti sú aj takí, aj takí. Viete, no. Akože niektorí nezoberú si zo sebou to, čo aj prinesú.
2: Braňo, úžasný útvar máme pred sebou, aj sa potrebujeme vydýchať trošku, pretože kopec obce sme zvládli, je to taký prúčí kopček, ale za pár minút sa to podarilo, vyšli sme a úžasný prírodný úkaz, veľká baňa alebo veľký lom, čo to vlastne je?
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ako môžeme vidieť, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec, ktorý bol hlavne v 19. storočí veľmi ceneným a žiadaným stavebným materiálom. Tu sa vlastne celkom jednoducho lámal ten pieskovec, môžeme to aj vidieť na tom skalnom útvare, že sa pomerne ľahko odlučuje. Potom sa z neho robili kvádre, jeden tu môžeme vidieť voľne pohodený a z tých kvádrov sa vlastne tak ako z týchto pieskovcových kvádrov sa tak ako z moderných kvádrov betónových stavali domy tu v rôznych dedinách v okolí.
2: Sme stále na naučnom chodníku cestou na Maginhrad, teda na rozhľadňu a takéto útvary mnohí obdivujú. Môžu sa tu zastaviť, oddychnúť si, je tu kde si sadnúť a možno najmä v lete v tých horúčavách tieto stromy nás zachránia pred horúcim slnkom a býva tu príjemný tieň. Je to tak? Sú to prechádzky najmä v lete vhodné? Aj tu možno nie až teda hlboko neodporúčame ísť do lomu, pretože by hrozil úraz, ale aspoň tak z diaľky sa vieme pozrieť.
1: Určite áno. Počas leta je to veľmi príjemná prechádzka lesom až priamo na ten hrad, takže v horúčavách sa to dá len a len odporúčiť.
2: Mnohí, a sú také fámy, že zlepené skaly, keď vidia tu, tak čo si o tom myslia? A teraz im povieme pravdu, že to tak až nie je.
1: Je to taká kuriozitka, keď sa bavíme o hrade Maginhrad, tak na tomto hrade doteraz neboli preukázané žiadne murované konštrukcie. Nenašlo sa tam vôbec nič, žiadny múr, žiadne hradby. Čiže je otázka, že či to nebol iba nejaký strážny drevený hrádok, alebo iba nejaká drevená veža. No ale turisti napriek tomu si zvyknú fotiť pozostatky sopečnej činnosti, ktoré vidíme aj tu nad nami. Poslucháči si to môžu predstaviť ako veľké kamene, ktoré sú spojené s tuhnutou lávou, magmou, a trošku to pripomína murivo, niekde to pripomína ešte viac murivo, kde je tých skál viac. A toto som videl na mnohých portáloch pre turistov, že to vydávajú za pozostatky múrov. Ale môžeme to aj tu vidieť, že to je vyslovene prírodného pôvodu. Nemá to nič spoločné s nejakou ľudskou činnosťou.

0: týchto dňoch uplynulo 119 rokov od narodenia opernej speváčky Janky Gabčovej-Kamasovej. Prvá slovenská operná altistka, zakladateľská osobnosť a neoddeliteľná súčasť opery Slovenského národného divadla sa narodila v Bytči. Absolvovala obchodnú školu v Brne a pracovala ako poštová úradnička v Bratislave, kde spievala v amatérskom speváckom zbore. V roku 1933 externe absolvovala štúdium spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Už počas štúdia účinkovala v opere SND. Po prvý raz to bolo v roku 1929 ako Veruna v Blotkovej opere v Studni. Tomuto divadlu potom zostala verná až do roku 1963. S jej menom sa spájajú postavy všetkých slovenských opier. V repertoári Slovenského národného divadla spievala všetky altové partie klasickej i súčasnej opernej tvorby. Janka Gabčová-Kamasová popri speváckych schopnostiach upozornila na seba aj výrazným hereckým talentom a schopnosťou typizácie postáv. Umelkyňa viac rokov pôsobila ako vokálna pedagogička na Vysokej škole muzických umení. Vypočujme si teraz jej slová o divadle.
1: Za môjho pôsobenia v opere Slovenského národného divadla boli len malé vyorané brázdy, ale oddalo sa do nich siať, lebo toto krásne umenie začalo rozkvitať. Nebola to ľahká úloha, 11 premiér do roka, často aj dve predstavenia za deň. A naviac obstáť pri takej veľkej konkurencii, ako bola Viedenská štátna opera, ktorá mala vyhradený každý pondelok na scéne opery Slovenského národného divadla. Napriek tomu naše predstavenia boli vypredané do posledného miestečka. Študentská lóža bola priam nabitá. Odtiaľ zaznievali najväčšie aplauzy vďaky za naše výkony, za umenie, ku ktorému sme s najväčšou láskou pristupovali. To všetko nás zavazovalo ešte k väčšiemu zápoleniu, nielen s vynikajúcimi hostiami, ale aj medzi sebou.

0: Janka Gabčová-Kamasová zomrela v apríli 1999. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Tmavší, tichší, bezfarebný, kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby,

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 15. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Slovensko odsudzuje útoky Ruska na Ukrajinu siahajúce až k hranici Slovenska. Nemecký kancelár návštevu Slovenska neplánoval. Slovenskí hokejisti majú za sebou úvodný tréning v dejisku svetového šampionátu. A teraz správy podrobnejšie. Znalosť slovenského jazyka otvára mladým ľuďom nové možnosti vo vzdelávaní v profesijnom živote a zároveň prispieva k budovaniu vzájomného porozumenia medzi národmi. Na otvorení medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku Dobré slovo v Komárne, to povedal prezident Peter Pellegrini. Súťaž podporuje slovenskú kultúru na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Dnes uplynuli presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil dôchodca z Levíc Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Slovensko odsudzuje stredajšie i štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu, povedal to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Silnejšia spolupráca v hospodárstve a energetike, rozšírenie politického dialógu a príprava otvorenia slovenského veľvyslanectva v Alžíri patrili medzi hlavné témy pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Mareka Eštoka v Alžírsku. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení o nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom samite Európskej únie v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. Ak by sa voľby konali v máji tohto roka, s tesným náskokom by zvíťazilo opozičné progresívne Slovensko, na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by skončila Republika. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus. Mimo parlamentu by zostala Slovenská národná strana. Finančné starosti a obavy z budúcnosti sa stali najväčším zdrojom neistoty slovenských rodín. Až 56% Slovákov najviac trápia finančné starosti a až polovica opýtaných má najväčšie obavy z budúcnosti. Ekonomické témy pritom predbehli aj zdravotné problémy či geopolitické riziká. Vyplýva to z veľkého prieskumu rodín 2026, ktorý predstavila spoločnosť Unika v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS. Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali úvodný tréning v dejisku majstrovstva sveta 2026. Hlavný tréner Vladimír Orsák si pochvaľoval podmienky, ktoré národný tím vo Friburgu našiel. Podľa neho sú tu nielen výborné podmienky, ale aj veľmi široké klzisko. Na šampionáte máme najmladší tím s vekovým priemerom 25 rokov. Najmladším členom výberu je obranca Luka Radiovič, ktorý v januári oslavil 19. narodeniny. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú dnes v piatok 15. mája. Slováci vstúpia do bojov o deň neskôr súbojom s Norskom.
0: Téma dňa.
1: Minister školstva Tomáš Drucker informoval, že slovenské základné školy a škôlky majú problém s nedostatkom pedagogických asistentov a prisľúbil nápravu. Predstavil nový systém fungovania pedagogických asistentov, ktorý má priniesť väčšiu efektivitu podporných opatrení vo výchovno-vzdelávacom systéme. Tomáš Drucker.
2: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách, potom na základných školách. A samozrejme, čím sú staršie, prechádzame z toho takého objemového počtu bez potreby diagnostiky na individuálne diagnostikovanie. Preto by som povedal, že sa postupne mení z tej univerzálnejšej pomoci na adresnejšiu v neskoršom veku. My dnes máme cez 10 000 asistentov, učiteľov. Značná časť, významná časť je práve v základnom školstve.
1: Štát zapojil do analyzovania problému expertov aj z mimovládnych centier. A tí vypočítali, že slovenské školstvo potrebuje takýchto asistentov oveľa viac.
2: Keď chceme ale hovoriť o tom, ako by malo toto celé fungovať, tak by sme mali aj povedať, že koľko ich asi budeme celkovo potrebovať, týchto asistentov učiteľov. Aj vďaka tejto novej metodike sme schopní povedať, že koľko asi Slovensko z hľadiska demografie, z hľadiska počtu detí, ktoré prichádzajú aj v dôsledku migrácie do nášho školského systému, koľko by sme ich asi dnes mali mať. Približujeme sa k číslu 28 tisíc asistentov učiteľov. Dnes sme teda na úrovni možno 40% tejto potreby. Vieme, že to nedokážeme naplniť okamžite, pretože ani fyzicky nemáme asi dostatočné počty, nemáme na to ani dostatočnú schopnosť finančnú, takže navrhujeme aj v tomto modeli postupným spôsobom prijímať a zväčšovať tie počty.
1: Minister Tomáš Drucker zároveň zdôraznil, že stav nezlepší iba zvýšenie úväzkov, ale aj správne využívanie práce pedagogických asistentov. Dôležitý bude preto monitoring nového systému.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o rekonštrukcii námestia svätého Egídia v Poprade. Vyberieme sa na dve zaujímavé miesta v regióne Gemer Malohont. A zaspomíname si na opernú speváčku Janku Gabčovú Kamasovú. Nech sa vám príjemne počúva. Poprade sa v týchto dňoch začína rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia. Ide o najväčšiu investičnú akciu v meste za niekoľko rokov. Práce pritom obmedzia využitie centra i prevádzku niektorých zariadení, ktoré sa tam nachádzajú. Primátor Anton Danko informoval, že celková výška nákladov je vyše 11,5 milióna eur a spolufinancovanie samosprávy je na úrovni 8%.
4: Plne uzatvorí sa táto časť, kde stojíme, kde bude fontána, tá sa uzatvorí minimálne na 5-6 mesiacov, lebo dodávka technológie trvá nejakých 5 mesiacov a na meste sa bude uzatvárať po častiach, ale chcem ubezpečiť všetkých, ktorí majú tu prevádzky a podniky, že každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie. Jedine terasy, tam, kde už sa tu bude plne rozbíjať a menej tá dlažba, tej terasy už nebudú môcť fungovať, ale obchody a prevádzky budú normálne fungovať.
3: Projekt je podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa spolufinancovaný z fondov Európskej únie.
5: Peniaze, ktoré dávajú zmysel a pocítia ich všetci obyvatelia Popradu na vlastnej koži, a nielen obyvatelia Popradu, ale aj všetci tí, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier, pretože ten Poprad je reálnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a tie verejné priestory majú byť naozaj také, aby sme sa za ne nehanbili, práve naopak, aby sme na ne mohli byť hrdí. A som veľmi rád, že sa to podarilo. Urobili sme maximum preto, aby v čo najkratšom čase boli všetky žiadosti u nás vybavené a aby mesto Poprad mohlo čerpať eurofondové zdroje z programu Slovensko a aby sa mohlo začať s touto rekonštrukciou.
3: Jednou z podmienok dotácie z eurofondov boli aj ekologické opatrenia a práve preto budú súčasťou námestia aj retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, ktorú budú využívať na zavlažovanie. Zároveň pribudne zeleň a v medzikostolí vznikne oddychová zóna. Námestie prejde podstatnou zmenou najmä v časti pred evanjelickým kostolom, kde vznikne nová 30-metrová interaktívna fontána. Tá bude v prípade organizácie podujatí prekrytá a bude sa môcť na nej stáť. Dlažba na námestí bude prírodná žulová, doplnia sa lavičky, vznikne pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť ulice 1. mája, ktorá je významným peším ťahom vedúcim k námestiu. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, vznikne ďalšie menšie námestie. Na južnej strane vedľa renesančnej zvonice pribudne priestor pre umenie a kultúru. Práce potrvajú približne 9 mesiacov.

0: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa zastavíme na dvoch zaujímavých miestach regiónu Gemer-Malohont. Najskôr si všimneme obec Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota, kde nájdete klasicistický vodný mlyn postavený okolo roku 1800. Mlyn v 19. storočí poháňalo vodné koleso z náhonu rieky Rimava. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban.
1: Nachádzame sa pri vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach na brehu rieky Rimava. Dá sa povedať, že je to vlastne najstarší mlyn, zachovaný mlyn tu v regióne. Pochádza zhruba z roku 1800, teda zo začiatku 19. storočia. Mlelo sa v ňom až do roku 1961, to je presne zaznamenané. Potom ešte 5 rokov ho využívalo vtedajšie miestne roľnícke družstvo na šrotovanie, ale odvtedy 40 rokov bol ruinou a záchrana prišla až v roku 2008, keď sa začala jeho rekonštrukcia. Tá trvala zhruba 2 roky a vlastne za súčasnú podobu vďačí tento mlyn tejto rekonštrukcii.
2: Pozadí sme počuli aj prejsť auto, je tu most medzi Malými a Veľkými Teriakovcami a mlyn si všimneme veľmi rýchlo, je to taká výrazná budova aj s pekným parkom.
1: Áno, je to presne tak. Samozrejme, treba mať na pamäti, že za tie doslova už storočia sa ten ráz krajiny zmenil. Napríklad mnohí ľudia, ktorí prídu a ktorých som sem priviedol k mlynu, sa pýtajú, že ako je možné, že mlyn je nejakých 40 metrov od rieky. No, odpoveď je veľmi jednoduchá. Poprvé rieka Rimava bola hruba pred nejakými 40-50 rokmi regulovaná. To znamená, že sa vyrovnal jej tok a trošku bolo korito posunuté ďalej. Ono predtým tieklo zrejme tu, kde stojíme, čiže zhruba nejakých 10-15 metrov od mlyna a samozrejme k mlynu bol privedený náhon, ktorý tam viedol vodu. Ale stále mlyn má svoje čaro, takže si myslím, že určite stojí za návštevu.
2: Spomínal si pred chvíľou rekonštrukciu významnú. Vieme aj, kedy je približný dátum dokončenia, kedy si môžu návštevníci opäť prísť pozrieť zaujímavosti tohto mlyna.
1: Áno, ja by som len doplnil, že teda sme sa bavili o tej prvej rekonštrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 2008 až 2010 zhruba. Potom bol mlyn viac ako 10 rokov, nejakých 12-13 rokov bol normálne prístupný verejnosti, konali sa tu rôzne podujatia, ale z občasu sa na ňom podpísal a bola treba ďalšia obnova. Na tú obec získala 80 000 eur a tá obnova ešte prebieha a mala by prebiehať buď do leta, alebo ak sa všetko nestihne, tak do konca tohto roka a po nej by mal byť mlyn opätovne sprístupnený verejnosti aj s expozíciami, ktoré sú tam.
2: Keď som pátral a zháňal si informácie o mlyne, tak všimol som si, že aj veľa podujatí sa tu konalo kedysi.
1: Áno, spomínam si tak narýchlo napríklad na medové Vianoce, ktorých hlavným motom bol med a rôzne výrobky z neho, medovníčky a podobne, alebo slivkové hody sa tu konali. Rôzne podujatia pre deti, keď tu vystupovali folklórne skupiny a podobne.
2: Je tu aj prístrešok, posedenie pre tých, ktorí prídu možno z prechádzky unavení, prídu si pozrieť mlyn, ale je tu taká možnosť aj dlhšie prechádzky napríklad po rieke Rimava?
1: Je tu tá možnosť dokonca po hrádzi, ktorá sa tu nachádza, tak vedie, dá sa povedať, neoficiálna cyklocesta, ktorá by mala v budúcnosti spojiť Rimavskú Sobotu cez Hrachov až s ďalším mestom Hnúšťa. Zatiaľ bohužiaľ sa nenašli peniaze na to, aby sa vyasfaltovala, ale je vyznačená značkami, čiže na nejakých terénnych horských bicykloch sa to dá prejsť. No a ďalšia trasa vedie na rozhľadňu Maginhrad, ktorá sa nachádza neďaleko. Tam je to zhruba nejakých 40-45 minút cesty a vedie tam vlastne žltá turistická značka. V Lani miestne združenia, ktoré sa venujú turizmu, tak sa im podarilo uspieť v jednom projekte, vďaka ktorému sa tieto sochy obnovili. Tie pôvodné totiž boli robené z lipového dreva a keď je lipové drevo na voľnom priestranstve nie je nejako kryté, tak pomerne rýchlo degraduje. Čiže tie sochy už boli značne schátrané, zvetrané, takže mnohé z nich bolo treba vymeniť, ale aj doplniť o nové. Toto všetko robili rezbári v Lani, v lete a tieto nové sochy sa nachádzajú na náučnom chodníku smerom na Maginhrad, ktorý vedie zo susednej obce Vyšný Skálnik až k spomínanej rozhľadni.
0: Po malom hudobnom osviežení sa do okresu Rimavská Sobota ešte vrátime.

0: Našou ďalšou zastávkou v regióne Gemermalohont bude náučný chodník po stopách Maginhradu. Jeho začiatok nájdete pri vodnej nádrži vo Vyšnom skalniku, potom pôjdete okolo chát a starých štôlní cez úpetie Vinice, ďalej cez Utrničku a Maginhrad až do obce Nižný skalník. Na 13 zastávkach budete obdivovať viacero skalných útvarov. Čaká vás trasa s približno dĺžkou 6 km s prevýšením 235 metrov. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban. Na začiatku trasy nájdete umelecké dielo od rezbárov.
1: Tieto sochy tu pribudli len v lani. Ide vlastne o nové sochy, ktoré nahradili tie pôvodné, ktoré boli vyrezané z lipového dreva. Ako sme sa už rozprávali, to vlastne časom schátralo a bolo potrebné ich nahradiť. Tieto sú z dubového dreva, takže by mali vydržať dlhšie. Mnohí ľudia si myslia, že sú to len nejaké náhodné postavy rytierov, že to má navodzovať nejakú historickú atmosféru, ale nie je to tak. Vychádza to z diela Jána Bottu, ktorý tu vo Vyšnom skalníku sa narodil a napísal napríklad báseň Povesť Maginhradu a Baj Maginhradu a tam vlastne sa hovorí o 12 rytieroch, ktorí podobne ako v českom vrchu Blaník, ak sa nemýlim, tak spia v plnej zbroji a čakajú na chvíľu, keď bude národu najhoršie a prídu mu na pomoc. Zatiaľ neprišli, takže ešte asi sa nemáme tak zle.
2: Sú tu dve ruky, otvorená kniha. Čo znázorňuje táto socha drevená?
1: Konkrétne neznázorňuje nič. Tam mali byť, a myslím si, že jeden čas aj boli naučné tabule, alebo teda tabule označujúce začiatok tohto naučného chodníka, ale tým, že ten naučný chodník sa obnovuje, tak zrejme tam ešte nie sú. Nemá to nejakú hlbšiu symboliku.
3: Ja som Tibor z Vyšného skalníka.
2: Čiže táto chatová osada, ku ktorej sa blížime, tak tam bývate?
3: Áno, tam mám trvalý pobyt.
2: Na čo hovoríte na turistov, ktorí navštevujú naučný chodník? Je ich veľa, správajú sa slušne, alebo by sme im aj niečo chceli odkázať iné?
3: Tak to, je to sezónne, samozrejme, že podľa počasia. Viacerí turisti chodia z Nižného skalníka od Tieriakoviec, lebo toto je tá najdlhšia trasa, takže keď nemajú toľko času, alebo majú malé deti, tak si vyvolia kratšiu trasu. No, turisti sú aj takí, viete, no. Akože niektorí nezoberú si zo sebou to, čo aj prinesú.
2: Braňo, úžasný útvar máme pred sebou, aj sa potrebujeme vydýchať trošku, pretože kopec obce sme zvládli, je to taký prúčí kopček, ale za pár minút sa to podarilo, vyšli sme a úžasný prírodný úkaz, veľká baňa alebo veľký lom, čo to vlastne je?
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ako môžeme vidieť, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec, ktorý bol hlavne v 19. storočí veľmi ceneným a žiadaným stavebným materiálom. Tu sa vlastne celkom jednoducho lámal ten pieskovec, môžeme to aj vidieť na tom skalnom útvare, že sa pomerne ľahko odlučuje. Potom sa z neho robili kvádre, jeden tu môžeme vidieť voľne pohodený a z tých kvádrov sa vlastne tak ako z týchto pieskovcových kvádrov sa tak ako z moderných kvádrov betónových stavali domy tu v rôznych dedinách v okolí.
2: Sme stále na naučnom chodníku cestou na Maginhrad, teda na rozhľadňu a takéto útvary mnohí obdivujú. Môžu sa tu zastaviť, oddychnúť si, je tu kde si sadnúť a možno najmä v lete v tých horúčavách tieto stromy nás zachránia pred horúcim slnkom a býva tu príjemný tieň. Je to tak? Sú to prechádzky najmä v lete vhodné? Aj tu možno nie až teda hlboko neodporúčame ísť do lomu, pretože by hrozil úraz, ale aspoň tak z diaľky sa vieme pozrieť.
1: Určite áno. Počas leta je to veľmi príjemná prechádzka lesom až priamo na ten hrad, takže v horúčavách sa to dá len a len odporúčiť.
2: Mnohí a sú také fámy, že zlepené skaly, keď vidia tu, tak čo si o tom myslia? A teraz im povieme pravdu, že to tak až nie je.
1: Je to taká kuriozitka, keď sa bavíme o hrade Maginhrad, tak na tomto hrade doteraz neboli preukázané žiadne murované konštrukcie. Nenašlo sa tam vôbec nič, žiadny múr, žiadne hradby, čiže je otázka, že či to nebol iba nejaký strážny drevený hrádok, alebo iba nejaká drevená veža. No ale turisti napriek tomu si zvyknú fotiť pozostatky sopečnej činnosti, ktoré vidíme aj tu nad nami. Poslucháči si to môžu predstaviť ako veľké kamene, ktoré sú spojené s tuhnutou lávou, magmou, a trošku to pripomína murivo, niekde to pripomína ešte viac murivo, kde je tých skál viac. A toto som videl na mnohých portáloch pre turistov, že to vydávajú za pozostatky múrov. Ale môžeme to aj tu vidieť, že to je vyslovene prírodného pôvodu. Nemá to nič spoločné s nejakou ľudskou činnosťou.

0: týchto dňoch uplynulo 119 rokov od narodenia opernej speváčky Janky Gabčovej-Kamasovej. Prvá slovenská operná altistka, zakladateľská osobnosť a neoddeliteľná súčasť opery Slovenského národného divadla sa narodila v Bytči. Absolvovala obchodnú školu v Brne a pracovala ako poštová úradnička v Bratislave, kde spievala v amatérskom speváckom zbore. V roku 1933 externe absolvovala štúdium spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Už počas štúdia účinkovala v opere SND. Poprvý raz to bolo v roku 1929 ako Veruna v Blotkovej opere v Studni. Tomuto divadlu potom zostala verná až do roku 1963. S jej menom sa spájajú postavy všetkých slovenských opier. V repertoári Slovenského národného divadla spievala všetky altové partie klasickej i súčasnej opernej tvorby. Janka Gabčová-Kamasová, popri speváckych schopnostiach, upozornila na seba aj výrazným hereckým talentom a schopnosťou typizácie postáv. Umelkyňa viac rokov pôsobila ako vokálna pedagogička na Vysokej škole muzických umení. Vypočujme si teraz jej slová o divadle.
1: Za môjho pôsobenia v opere Slovenského národného divadla boli len malé vyorané brázdy, ale oddalo sa do nich siať, lebo toto krásne umenie začalo rozkvitať. Nebola to ľahká úloha, 11 premiér do roka, často aj dve predstavenia za deň. A naviac obstáť pri takej veľkej konkurencii, ako bola Viedenská štátna opera, ktorá mala vyhradený každý pondelok na scéne opery Slovenského národného divadla. Napriek tomu naše predstavenia boli vypredané do posledného miestečka. Študentská lóža bola priam nabitá. Odtiaľ zaznievali najväčšie aplauzy, vďaky za naše výkony. Za umenie, ku ktorému sme s najväčšou láskou pristupovali, to všetko nás zavazovalo ešte k väčšiemu zápoleniu, nielen s vynikajúcimi hostiami, ale aj medzi sebou.

0: Janka Gabčová-Kamasová zomrela v apríli 1999. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Tmavší, tichší, bezfarebný, kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tu

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal a tento song len pre teba napíš.

0: International. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete. Od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť croissant, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Keletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii. A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový večer malá krajina spoza železnej opony elegantne ukradne reflektory. Na 38. ročníku odovzdávania Oscarov sa totiž písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Tieto chvíle vám priblíži Iveta Michalíková.
1: Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy, Obchod na Korze. Americká akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na ne úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem, vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu. A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radostnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klossa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie Americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo.
2: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do siedmej, takže boli to také divné pocity, čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
2: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
3: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem, 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia, v minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty, sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
2: Ja nebudem sa teraz už nejak veľmi zdržiavať. Iste budeš chcieť svojsky stráviť tieto radostné minúty, hodiny v kruhu najbližších svojich, teda doma, v rodine, v kruhu kolegov. A pri tejto príležitosti by som ti chcel najprv poďakovať za účasť na našej relácii Dobré ráno a zaželať ti úprimne, Jozef, veľa úspechov v umeleckej práci, a to nielen na doskách javiska, ale samozrejme aj v našom filme.
3: Ďakujem pekne.

Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Jozef Kroner v postave Brdka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je Obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne, porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
3: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
3: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
3: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedla a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiám sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kúra k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13. som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učitelia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba zhľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Kedysi som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bolo treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mal.

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v môjom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malujú. Takže tam som chytil ten druhý dých, že v podstate tie graffiti stále nekončia a človek to môže stále robiť a neskončí nejaké agentúra s rodinou a na všetko sa vykašľať. Ja som s tými graffitmi skončil v tých roku 2000 niekedy a už som sa venoval ďalším veciam, v ktorých som sa hľadal.
0: Graffiti prešlo od 90. rokov, kedy si začínal tvoriť obrovskou zmenou od undergroundu až po galérie. Ako tento fakt z tvojho pohľadu ovplyvnil obsah a formu?
1: Tá myšlienka bola úplne ináč postavená, bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska baby skvele malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov od mural, cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmy už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť. Ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena, v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
0: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
1: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadov nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prísť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani alebo či sú to tí animátori alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu aj na pesničku, ktorú som si dajme tomu pomocou aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na nikoho, do toho vráža toľko peňazí. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
0: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
1: Ty môžeš vychádzať zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už dajme tomu je dotvorená tou animáciou tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
0: povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie kránskeho magazínu Slovensko dnes. Nech ste na Dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete, od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť croissant, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Keletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii. A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový večer malá krajina spoza železnej opony elegantne ukradne reflektory. Na 38. ročníku odovzdávania Oscarov sa totiž písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Tieto chvíle vám priblíži Iveta Michalíková.
1: Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy, Obchod na Korze. Americká akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na nej úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem, vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu. A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radosnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo.
2: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No, iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No, akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do siedmej, takže boli to také divné pocity. Čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
2: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
3: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem, 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia. V minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty. Sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
2: Ja nebudem sa teraz už nejak veľmi zdržiavať. Iste budeš chcieť svojsky stráviť tieto radostné minúty, hodiny v kruhu najbližších svojich, teda doma, v rodine, v kruhu kolegov. A pri tejto príležitosti by som ti chcel najprv poďakovať za účasť na našej relácii Dobré ráno a zaželať ti úprimne, Jozef, veľa úspechov v umeleckej práci, a to nielen na doskách javiska, ale samozrejme aj v našom filme.
3: Ďakujem pekne.

Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Josef Kroner v postave Brdka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je Obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne, porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké, aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
3: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
3: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
3: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kúra k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učitelia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba zhľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Kedysi som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v mojom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malú.

0: na záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska babi skvelé malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov, od mural cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmy už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť, ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena, v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
1: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
0: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadov nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prejsť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani, alebo či sú to tí animátori, alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu, aj na pesničku, ktorú som si, dajme tomu pomocou, aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na nikoho, do toho vrážať toľko peňazí. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
1: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
0: Ty môžeš vychádzať aj zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už, dajme tomu, je dotvorená tou animáciou, tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko, a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
1: Povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Nech ste na Dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete, od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť croissant, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Kelletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii. A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový večer malá krajina spoza železnej opony elegantne ukradne reflektory. Na 38. ročníku odovzdávania Oscarov sa totiž písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Tieto chvíle vám priblíži Iveta Michalíková.
1: Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii Najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy, Obchod na Korze. Americká akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na ne úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem: "Vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu." A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radosnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo:
2: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do siedmej, takže boli to také divné pocity, čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
2: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
3: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem, 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia. V minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty. Sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
2: Ja nebudem sa teraz už nejak veľmi zdržiavať. Iste budeš chcieť svojsky stráviť tieto radostné minúty, hodiny v kruhu najbližších svojich, teda doma, v rodine, v kruhu kolegov. A pri tejto príležitosti by som ti chcel najprv poďakovať za účasť na našej relácii Dobré ráno a zaželať ti úprimne, Jozef, veľa úspechov v umeleckej práci, a to nielen na doskách javiska, ale samozrejme aj v našom filme.
3: Ďakujem pekne.

Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Jozef Kroner v postave Brdka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je Obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne, porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
3: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
3: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
3: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiám sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba zhľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Kedysi som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v mojom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malujú. Takže tam som chytil ten druhý dých, že v podstate tie graffiti stále nekončia a človek to môže stále robiť a neskončí nejaké agentúra s rodinou a na všetko sa vykašľať. Ja som s tými graffitmi skončil v tých roku 2000 niekedy a už som sa venoval ďalším veciam, v ktorých som sa hľadal.
0: Graffiti prešlo od 90. rokov, kedy si začínal tvoriť obrovskou zmenou od undergroundu až po galérie. Ako tento fakt z tvojho pohľadu ovplyvnil obsah a formu?
1: Tá myšlienka bola úplne ináč postavená, bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska baby skvele malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov od mural, cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmi už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť, ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
0: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
1: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadov nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prejsť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani, alebo či sú to tí animátori, alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu, aj na pesničku, ktorú som si, dajme tomu pomocou, aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na niekoho, do toho vrážať toľko peňazí. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
0: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
1: Ty môžeš vychádzať aj zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už, dajme tomu, je dotvorená tou animáciou, tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko, a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
0: povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Nech ste na Dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.